0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke. Well, it's one for the money.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3.

0: missar väl inte att lyssna på Trucknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, mitt namn är Annika Sjökvist. Jag är ordförande i socialnämnden. Du lyssnar på Radio 94,3.
1: She's a Hollywood star. Her ambition has taken.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: You're listening to the Tim Kelly Show's New Music Friday on Radio 94.3, playing New Country's Best.
1: Just det. Missa inte Tim Kelly Show här på Radio 94.3 på fredagar klockan 16.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Du lyssnar på Radio 94,3 som nu startar sina sändningar för dagen. Vi hörs även på webben på www.radio94.se. Vi önskar er lyssnare en fin dag.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.
6: Sometimes late at night I lie awake and watch you sleeping.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss får du mer än bara en TV eller dator. Vi är de enda som erbjuder gratis leverans, installation, instruktion och återvinning. Dessutom når du oss dygnet runt på telefon för personlig service. Ingen annan erbjuder detta.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Sjöller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, mitt namn är Annika Sjökvist. Jag är ordförande i socialnämnden. Du lyssnar på Radio 94,3.
1: Y'all still want me to come with you?

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

Kanalen du lyssnar på heter Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: förmiddagen var fabrikör Stava. Det gällde en beställning.
1: Ja.
0: Kan ni ta med vi ett sällskap på 30 personer för en beställning fram igenom?
1: Jaha.
0: Det gällde julbordet.
1: Julbordet? Vi har ingen julbord.
0: Ja, 30 personer, jag tror det.
1: Ja, vi har ingen julbord.
0: Förlåt, jag hörde inte.
1: Vi har inget på kinesisk mat julbord.
0: Ja, kan ni ordna det till oss? Vi är väl den 10-11 december ska vi komma, tänkte vi.
1: Ja, vänta lite då. Mr. Jean?
2: Jag vet inte här.
1: Tack. Mr. Jean? Kan du ringa någon till halvtimme då?
0: Det skulle väl kunna gå bra.
1: Jättebra, så kan du tala med källemeister Jean.
0: Fransson?
1: Ja, Jean.
0: Jaha.
1: Ja, Mr. Jean.
0: Ja, just det.
1: Just det.
0: Ja, fabrikör Stava.
1: Jo då, ja. Tack.
0: Tack. Hallå?
3: Kom med alla strömmingar.
0: Ja, god dag.
3: God dag.
0: Jo, jag hade ringt tidigare och gällde en beställning julbord den 11 december.
3: Ja.
0: Och vi blev ungefär en 18 personer.
3: Mm.
0: Det var meningen 30. Vad har ni tänkt gått att föreslå på en sådan sak?
3: Kan du telefon sällan? Hur måste jag inte här?
0: Ja, det går väl fint det. Vi tänkte nämligen lite skinka och ris.
3: Ett ögonblick.
0: Ja då, så det går väl fint.
1: Mink, god dag.
0: God dag. Det var någon som hade ringt med mig angående en beställning på julbord.
1: Aha.
0: Ja. Vi blir väl ungefär 18 personer.
1: Ja, vänta lite.
0: Det går så bra, sa. Vilken dag vill ni tycka att det är bäst på? På middagen eller på eftermiddagen?
1: Nej, men vi kan diskutera med Mr. Jean här. Jag ska ringa honom, jag ska ropa på honom. Vi har ingen julbord, svensk julbord här.
0: Ja, så att vi tänker skinka och lite grann saffrans.
1: Alltså, en kanon, en kanske kinesisk julbord. Ja, vet jag inte.
0: Ja, de har samma sort alltså.
1: Ja, det vet jag inte. Kan du prata med honom istället?
0: Ja,
1: jag
0: kan vilken inte... sort ska det vara då? För att de hade ringt nämligen och bestämt...
1: Nej, de har inte gjort.
0: Nej, de hade ringt hit alltså till oss och beställt.
1: Ja, så då?
0: Ja.
1: Jaha, jag vet jag inte.
0: Hur många kan det vara då, tro?
1: Ja, kan vänta lite då?
0: Ja, vänta. Tack.
4: Hallå, jag heter Jean.
0: Ja, god dag. Det gäller en beställning på julbord. Vi är 4 personer på företaget.
4: Ja, så hur många 4?
0: Ja, den 11 december på något trevligt julbord.
4: Julbord på kinesiska eller på svenska?
0: Ja, vi hade nog tänkt att vi skulle ha det ungefär som vi haft det förut där inne. För vi har varit där en till nämligen.
4: Ja, just det.
0: I en glasögonaffär som vi har köpt.
4: Åja, det ska vi ordna lite trevligt på kinesvis. Kan vi anteckna på namn och datum beställt detta?
0: Fabrikör Stava.
4: Ja, jag kan stava.
0: Nej, fabrikör. Stava.
4: Stava.
0: Nej.
4: Vi stava på...
0: Företaget heter Stava alltså. Zeta.
4: Stava, jag sa Salva.
0: Ja, Salva.
4: Salva, det går bra. 11 december.
0: Ja.
4: 4 personer.
0: Förlåt?
4: 4, hur många personer?
0: Ja, 4 personer, vi var meningen att sälja till Tennis också med allt.
4: Jo, det går bra. Ja. Salva, 11/12, 4 personer önskar i det kinesiska sätet julbord.
0: Revbensstreck.
4: Jo, det är revbensspel med sötsyresås.
0: Stastrint ställt. Med samma sötsursås alltså.
4: Jo då, det är riktigt. Jo då, vi känner till detta.
0: Ja, den är ju verkligen attraktiv och god.
4: Jo då, jo då.
0: Den är som en blåslampa.
4: Jo då, ja, det ska vi ordna på detta. Mm. Och jag ska ordna det bästa. Ja,
0: jag kommer ner ganska så snart om en dag eller så. Och så
4: gör
0: det. Jean själv.
4: Det var skojigt.
0: God då.
4: Jo då, bara fråga Jean så går bra.
0: Ja, det gör det.
4: Och välkommen.
0: Ja, fint, tack.
4: Tack, adjö.
0: Adjö.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi sätter alltid våra kunder först och har i alla år erbjudit en service som verkligen sticker ut. Det handlar om engagemang, ansvar och att finnas där när det behövs. Våra kundrecensioner på nätet bekräftar det och när du behöver oss finns vi alltid bara ett telefonsamtal bort. Du når oss när som helst på vårat nummer.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, hej, hej, hej och välkommen till Brevensgården denna morgon. Och det inkluderar även dig, Gunnar.
1: Ja, hej, det är ju fantastiskt att få vara så här ute på landet.
0: Ja, en solig morgon här nere i den sydöstraste delen av storkommunen Örebro.
1: Ja, just det. Ja. Men Örebro är det fortfarande, ja.
0: Ja, det är ju det. Märkligt nog. Fast vi är liksom nästan inne i ett annat län här, Sörmland.
1: Ja, och jag som sörmlänning skulle ju tycka det var ju trevligt.
0: Men, jag tänkte väl det.
1: Men det är fint att vara i Närke fortfarande.
0: Så nära dina hemtrakter har du inte varit på länge.
1: Att?
0: Så nära dina hemtrakter har du inte varit på länge.
1: Nej, det stämmer. Nej, det är riktigt.
0: Alltså välkommen till en direktsändning här ifrån Brevens bruk. En traditionsrik ort i alltså sydöstra delen av kommunen Örebro. Och det tar så där nästan en timme ifrån centralorten och åka ner hit.
1: Ja, det gör det. Ja. Och det jag tänker speciellt på med breven, det är det fina midsommarfirandet.
0: Mm.
1: För den speciella majstången, den har jag bara sett på bild, men den har ju väldigt fina traditioner här.
0: Men nu håller det på att etablera sig en ny tradition av modernare slag, nämligen revytradition.
1: Ja, det också. Men den är nyare än majstången.
0: Mycket nyare. Här ska bli ju nästa fredag Hjalmars lyckopiller. Och det är lite av comeback för Hjalmar. Peter Flack alltså.
1: Ja, Nu måste vi vara närkingar, då heter det Hjalmar.
0: Vad du kan. Ja, jag kan ju tala om för lyssnarna, om du inte vet det, att vår vän Gunnar här, han har ju varit tid före Flacken i Viby.
1: Ja, jag började ju i Viby på nyåret 76. Jag kom faktiskt 29 december 75. Så att jag har sagt till Peter att jag var där före honom faktiskt.
0: Mm.
1: För han kom inte dit förrän... Den första Hjalmar-revyn var 76 på hösten kanske.
0: Ja.
1: Ja.
0: Eller framåt jul kanske. Vi ska fråga Peter om det. Han firar ju nämligen 50-årsjubileum.
1: Ja, ja, det är fantastiskt.
0: Ja, det är det. Vi sitter här i foajén och har den stora gamla Folkets hus, teaterlokalen, precis innanför oss här. Mm. Och där pågår ju förberedelserna intensivt. Nu har inte revygänget kommit in ännu, men de lär ramla in här kring 11-tiden.
1: Ja.
0: För en gångs skull är jag mera morgonpigg än andra gäster. Och du får hjälpa mig att hålla mig vaken här, Gunnar. Det är alltså en tidig timme för mig.
1: Men det ska nog gå bra, tror jag.
0: Det låter bra det. Vi har massa musik och vi har även lite annat vi ska bjuda på idag. Men först då lämnar vi ordet till Dolly Parton och hennes tjejgäng.
2: Are we ready, girls?
3: Ready? Yes, I am.
2: One, two, three.

0: for a bunch of hobos.
1: Nej, det var inte dåligt. Dolly Parton och hennes First Ladies of Bluegrass.
2: Det svängde riktigt ordentligt. Det ska väl hålla dig vaken, Martin, alltså.
1: Ja, vad roligt att, för det här gränsar ju till country.
2: Ja, jag tänkte just på det. Nej, men det var riktigt fint. Det där gillar jag verkligen.
1: Bluegrass.
2: Och banjo är ju jättefint.
1: Ja, det var ju banjo och det var ståfela. Ja. Och det var en fela, fiol alltså.
2: Ja.
1: Och diverse gitarrer.
2: Ja, ja.
1: En av dem trakterades ju av Dolly Parton, förstås.
2: Ja, det förstås. Mm.
1: Vi minns henne så mycket när hon stod på scenen med den här jättestora akustiska gitarren på magen.
2: Jaha. Mm. Nej, det kommer jag inte ihåg riktigt.
1: Ja, det gjorde hon gärna. Välkommen tillbaka alltså här till Brevens gården. Det är ju bland det första man ser när man har kommit här norrifrån, som många gör då.
2: Ja, ja.
1: Och innan man kommer in i själva Breven så är det en lång, magnifik trädallé.
2: Ja, det är fint. Men det är ju antagligen för liksom den fina gården då.
1: Säkert, ja. Mm. Det är en sån där, påminner om att åka på franska småvägar. De älskar ju de här smala vägarna och så är kantade av fina träd.
2: Ja, ja.
1: Lite farligt på vintern om man får sladd. Vilket Inge Amundsen berättar lite om att han hade fått i en sån här allé. Ingen som ser till att vi hörs överhuvudtaget. Ni skulle bara se vad mycket han har dukat upp här på ett av borden i foajén. Det är mikrar och skärmar och jag har aldrig sett så många såna här grenkontakter, tror jag, med olika sladdar, Inge. Ja, vad har du hittat på?
3: Ja, jo, nu är jag med, va? Jag lurar på mig, men det går säkert så. Jo, ja. Nu hörs jag.
1: Det är en liten apparat att sända utifrån.
3: Ja, allt kan hända. Nu fungerar inte det här trådlösa som vi har för micken som vi ska intervjua. Men det får jag försöka lösa under sändningen så.
1: Tänk på allt som fungerar.
3: Ja, man får tänka på om glaset är fullt eller om det är
1: precis. Och idag hörs vi ju ut i eten, det har du kollat.
3: Ja, i alla fall kollat. Jo, det ska vi göra.
1: Det var ju värre i tisdags för Anita, ja. Det var inte kul för det hördes ingenting.
3: Nej, och det var ett arbete på stadsnätet i Kumla.
1: Som inte vi kan rå över.
3: Nej, tyvärr så är vi...
2: Gick inte någonting ut från...
3: Nej, det var tyst hela tiden.
2: Oj.
3: Ja, så det tystnade vi exakt klockan 10 och sen gick det igång exakt klockan 13 också. Så det var precis under vår sändning. Men sånt händer.
2: För jag hörde eftersändningen och den var väldigt bra.
3: Så ja. Vi försöker att lösa det på olika sätt.
1: Den blev nästan bättre.
3: Lägga till sig så här, som gott vin.
1: Ja. Ja, vad roligt att vi hörs ut över hela vårt område. Vi har ju tre stycken olika sändare, det vet ni vid det här laget. 94,3 och 95,3 och så 100,7 i Lekeberg.
2: Ja. Mm.
1: Och förstås på nätet, länsradion.se. Och Brevensia, vi ska försöka berätta lite mer om den här orten och vi ska förstås intervjua många av dem som är med här nu och ska skapa en revy med premiär nästa fredag. Vi har ju en toppensemble här på gång.
2: Ja.
1: Men de har fått lite sovmorgon idag. För de jobbade och repeterade här väldigt sent igår kväll.
2: Jaha.
1: Mm. Det ska även bli en teaterrecension av Örebro Teaters nya uppsättning.
2: Ja.
1: Den gudomliga komedin.
2: Just det, Dantes fina gudomliga komedin, ja.
1: Ja, fast den här uppsättningen har inte särskilt mycket med den att göra. Kan ni ju ge en liten förhandsglimt om.
2: Som det ofta heter, fritt efter.
1: Mycket fritt efter. Här kommer Bee Gees.

0: Bee Gees och If I Can't Have You. Ja, du lyssnar alltså till direktsändning idag ifrån en plats utanför studion. Och det tycker vi är lite spännande, Gunnar.
1: Det är mycket spännande. Och det är fantastiskt att se Inge hur han jobbar. Alltså. Det...
0: Fast
1: jag inte förstår ett dugg vad han gör. Men...
2: Jag kanske bluffar.
0: jag ser att det är bara 8 grader varmt än så länge här i Brevens. Men jag tror att det kommer gå uppåt kanske en 15 sådär. Det ska det göra i centralorten i alla fall.
1: Och det är inte lika varmt här som i studion.
0: Nej, verkligen inte. Dörrarna står öppna här och det beror på att ensemblen ska få trilla in så småningom. När går solen ner idag då? Har du kollat det, Gunnar?
1: Nej, men det har jag ju glömt.
0: Aj. 19:11.
1: Ja.
0: En som har jobbat länge med Flackrevyn, det är Fredrik här. Fredrik Stålberg. Hej.
3: Hejsan.
0: En man i svart t-shirt, lite karl om gässan.
3: Jajamän, stämmer bra det.
0: Imponerande skägg.
3: Ja, som en tekniker brukar se ut.
0: Ja, visst
3: säga.
0: Gör de. Ja. Som Inge, han har ännu mer imponerande skägg.
3: Sant.
0: Berätta lite om dig och revygänget. Vad har ni ihop?
3: Jag har ju varit tekniker med det här gänget på olika sätt egentligen sedan 1998 när jag kom in i det här första gången. Då man var med och bar lite saker och riggade och pysslade. Sen har det ju gått vidare och vi har varit på Nöjeskrogen i Nöbro och vi har varit tillbaka ute på Parkteatern där jag agerade som scenchef och senare även ljussättare. Och sen hamnade vi här ute i Brevens bruk 2016 om jag inte minns helt fel. Och därefter så har jag blivit körtekniker och suttit här och var med på alla föreställningar.
0: Så det är 10-årsjubileum här ute då i Brevens?
3: Ja, precis. Vi hade premiär ganska exakt för 10 år sedan.
0: Då är det många jubileer här som ska firas, Fredrik.
3: Ja, det firas för fullt på många olika ställen.
0: Ja, för Hjalmar, han, det är ju 50 år sedan precis som han hade sin allra första revy. Så. Rädda Hjalmar.
3: Ja, det var före min tid, men det har du säkert 100% koll på.
0: Du är inte ens påtänkt då?
3: Nej, det var med råge till och med inte påtänkt.
0: Inte ens en glimt i din fars ögon, som man brukar säga.
3: Nej,
0: i England.
3: Nej, inte ens det.
0: Nej. Men du har ändå varit med under många olika epoker.
3: Jo, men ja, så har det ju blivit. Man har ju varit med från egentligen sen vi var på badhuset ordentligt och flytten till Nöjeskrogen, både med showkrogen vi hade och sen vidare till revyerna som spelades där.
0: Just det, nu nämnde du flera olika lokaler som Peter Flack och hans gäng har avverkande under åren.
3: Jajaja, stämmer.
0: Om vi tar allra början, han ska få berätta själv, men jag tror han hade ju nyårsrevyer redan som gymnasist medverkade.
3: Det är mycket möjligt. Det är nog till och med före min kunskap och vetskap.
0: Och sen var det ju gamla teatern, det som nu är Örebro teater, hade han sin första revy där, alltså 76. Mm. Och sen, ja, vad kom sen då?
3: Sen vill jag minnas att det var Hjalmar Bergman-teatern ett par år.
0: Mm.
3: Och sen var det väl ut i Parkteatern. Och efter det så var det nog in på badhuset. Som
1: ja, det har det varit på badhuset. Det
3: ja, precis.
1: Ja.
0: Och där var du med?
3: Där var jag med, inte så jättemycket, men det blev några år där i alla fall.
0: Ja, det var ju en väldigt speciell plats att spela teater på. Och
3: ja, stämmer bra där. Jo, men det var ju ett gammalt badhus och det fanns ju väldigt mycket bassäng kvar under scengolvet. Och så det var lite annorlunda.
0: Man satt alltså på någon slags golv som hade lagts över bassängkanten.
3: Ja, precis. Och orkestern satt uppe på hopptornet och spelade.
0: Ja, jag minns det mycket väl.
3: Ja.
0: Men det blev bara ett par år, tror jag, där.
3: Ja, jag är lite dåligt orienterad i årtalen, men jag skulle gissa på att det blev 4-5 år på badhuset.
0: Mm. Mm. För sen byggde ju Peter Flack upp en egen krogscen.
3: Precis, det är bra det. I gamla postlokalen på Järntorget.
0: Just det. Mm. Som har varit restaurang och lite sånt där efter det väl?
3: Precis, det har haft lite olika skepnader och numera är det väl en restaurang.
0: Mm. Och den var ju byggd. Jag vet inte, Gunnar, hann du besöka den krogolokalen?
1: Nej, det har jag inte gjort.
0: Vid Järntorget?
1: Men... Nej.
0: Nej. Den var ju uppbyggd som de här klassiska amerikanska showlokalerna som man ser på gamla svartvita filmer. Aha. Alltså i mitten låg en rund scen som man kunde spela åt alla håll, va?
3: Precis, en rund scen med rotationsfunktion till och med, så man kunde stå still och få titta på publiken utan att behöva promenera. Så ja, lite festligt.
1: Ungefär som en cirkus alltså?
0: Ja, som en manege nästan.
3: Precis, och så satt man på lite olika höjdgradänger där. Och...
0: Runt om var det liksom etage, ja, med bord och man satt och dinerade.
3: Precis.
0: Jätteläckert var det. Mm. Men det var lite problem, har du berättat för mig innan här?
3: Jo, men det är ju, det ligger ju i botten av ett bostadshus. Och det drar med sig sina saker med hyresgäster och så. Sen var det väl ett behov att komma tillbaka till en klassisk teaterscen då, och spela. Och kunna ha lite mer scenografier och den biten som var väldigt svårt där inne. När man inte hade något bakom scenområdet, utan man hade ju publik i alla riktningar.
0: Och då är det inte så lätt att klara ett bra ljud åt alla håll, va?
3: Nej, det blir ju en större utmaning i alla fall. För man kan ju säga att man har fyra scenfronter. En i varje världens sträck. Och lite till och med däremellan.
0: Då fick du att göra.
3: Jo, men det var en utmaning. Men det gick ju också.
1: Sen har ju Peter varit delägare i Maximteatern i Stockholm också.
0: Mm, just det.
1: Så att han har varit hållit på med mycket...
0: Jobbar du någonting där också?
3: Nej, ingenting i den regin.
0: Och det, Gunnar, det är klassisk mark, det vet du. Maximteatern. För radioter.
1: Är det för radioter? Är det Kungsgatan 8 eller?
0: Nej, försök inte. Det är någonting helt annat. Utan Karlaplanstudion hette det.
1: Jaha, det var just det, Karlaplan, ja.
0: Gamla radions liksom underhållningsscen. Ja. Frukostklubben och...
1: Aha, den var där.
0: Snurran, ja, allt vad du vill.
1: Aha.
0: Där satt man ju som tonåring och visslade i biljetten, hörde jag på att säga. Och inte minst, vet du det, att The Beatles hade konsert där den 24 oktober 1963.
3: Ja, när du nämner det så har jag nog faktiskt hört det. Det ska jag nog kunna få erkänna i alla fall.
0: Och på första bänk satt den som du tittar på just nu.
3: Så pass.
0: Jo, det var grejer det. Vi tar Living Next Door to Alice innan vi tar en liten pratstund till med dig, Fredrik.
3: Yep.

0: Låt många känna igen Living Next Door to Alice. Lee Vaughan heter han som tolkar den här, men den var ju mest känd med Smokey, eller hur?
1: Stämmer bra det.
0: Fredrik som han har här i micken och som är scenmästare, kan man säga det.
1: Ja, eller tekniker är jag nog till och med. Mera kanske rätt. Vi har ju inte så mycket scenpersonal längre på den här scenen, är så pass mycket mindre än vad var.
0: Men låter det inte finare med scenmästare?
1: Kärt barn har många namn. Man har huggit i både som scenchef och scentekniker och ljudtekniker och ljustekniker och allt där till. Många, många saker man ska hantera.
0: Och du har jobbat med dem som var kända för den här låten.
1: Ja, jag har turnerat några svängar med Smokey när de har varit i Sverige.
0: Hur var det då?
1: Jo, det var spännande. Vi var från Haparanda till Malmö och tillbaka på 4 veckor. Så. Mycket buss, och vi spelade tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag varje vecka. Så det var
0: det lite mindre ställen så här som i Brevans?
1: Det var mycket konserthus. 500-600 personer i publiken, så det var relativt stort.
0: Till och med större än Hjalmarrevyn.
1: Ja, lite större än Brevens bruk i alla fall.
0: Wow.
1: Dock inte riktigt lika många föreställningar.
0: Nej, just det. Nästa vecka är det premiär. Och det här är ju ett ganska gammalt Folkets hus. Kan du berätta lite om hur scenen är här och så?
1: Ja, jag har ju inte så jättemycket koll på historien på huset kanske. Men vi flyttade ju ut hit 2016. Och då var det ju en mer traditionell Folkets hus lokal. Så vi har ju byggt en ny salong med balkong, nya nymålningar, väggklänning med tyg och installerat ordentliga teaterstolar.
0: Jag har sådana jättefina röda plyschstolar.
1: Ja, precis. Som vi köpte från en nedlagd teater i Danmark faktiskt här och skeppade upp. Det var ett litet pyssel, men det gick det också. Sen har vi ju givetvis byggt om scenen, och det gör man ju inför varje produktion, att det ser lite annorlunda ut och man bygger nya scenografier och det ger ett nytt ansikte varje gång.
0: Jag tyckte med scenen att orkestern sitter högst upp där till vänster.
1: Ja, precis. De sitter längst bak, både upp och nere. De är ju 4 stycken totalt.
2: Men det har spelats revy här tidigare också.
1: Ja, precis. Det har varit någon nyårsrevy som har... Vad jag har förstått.
2: Ja.
1: Ja, det är, som sagt, det är också före min tid och där har jag inte varit inblandad. Jag vet att Peter har varit med i omgångar, men jag har inte själv varit så sett det som publik eller jobbat med det.
0: Men det här var ju en väldigt omtyckt, var han baron eller greve? Gripenstedt.
1: Ja, Kalle Gripenstedt. Det är också sagt lite utanför min zon. Sådär. Jag har hört han till namnet och har hört att han betytt mycket för den här revyverksamheten som har varit här tidigare.
0: Och han tog ju hit rätt så kända band och artister.
1: Ja.
0: Vi ska klämma Peter lite, han kan nog det där lite mer i detalj.
1: Han har nog garanterat bättre koll än vad jag har på den biten.
0: Och inte minst ska jag fråga, för det hänger ju ett par porträtt på väggen här, på tegelväggen här i foajén. Av Tom Jones.
1: Tom Jones bland annat. Jag ser även Göran Persson, vi frågar.
2: Men han har nog inte sjungit, tror jag.
1: Nej.
2: Inte som Tom Jones i alla fall.
1: Nej.
2: Och inte som Cliff Richard heller.
0: Man vet aldrig. Har du hört honom?
2: Ja.
1: Stepp kanske var grejen för han.
0: Då skulle jag hellre lyssna på Cliff Richard, som också hänger på väggen här.
2: Ja, just det.
0: Tänk om de har varit här.
1: Ja. Får vi höra med Peter, han har säkert koll.
0: Verkligen, verkligen. Ja, är det lite anspänning nu för dig inför premiären?
1: Ja, men det är ju såklart att man blir ju lite, pulsen går upp lite grann när man börjar närma sig premiären, men det ligger ganska bra till. Att vi har ju en vecka exakt idag, så vi hinner öva och repetera och spela igenom det här ett flertal gånger innan vi kommer dit, så det ska nog kunna landa ner till en bra premiär.
0: Det låter bra det. Fredrik Stålberg, som vi tackar så mycket för att du kunde komma förbi en liten stund.
1: För det.
0: För du har ganska mycket att göra just nu.
1: Ja, det finns att hugga tag i. Så är det, absolut.
0: Och klockan den har slagit 10:30.
3: Reklam. Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare, och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Tone Kjunnesson, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
4: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
5: Och några mil för en bra bil. Kom till Hugo Erikssons bil.
3: Hugo Eriksson bil i Storå.
6: Kumla däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till Första upp Kumla Däck.
7: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde Boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida örebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
8: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
9: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.

0: Christie hade en hit med den där. Yellow River, den gula floden.
1: Ja, då kan man också tänka på Yellow Submarine.
0: Ja, varför inte? En tidig Beatles.
1: Ja.
0: Och även en väldigt rolig tecknad film.
1: Ja, mycket. Den är ju jättebra.
0: Mm. Jo, Brevens bruk sitter vi idag. I foajén med ett vackert, nästan marmorgolv, va?
1: Ja, jag tänkte just det. Det är ett mycket vackert golv faktiskt.
0: Och i övrigt tegelväggar. Och här kommer att fyllas med mycket publik om en vecka precis.
1: Ja.
0: Nästa fredag. Då är det premiär på Hjalmars lyckopiller.
1: Mm.
0: Brevens bruk, ja, det är en riktig kulturbygd.
1: Det är det absolut.
0: Är du medveten om det?
1: Ja, det beror på vad du menar.
0: Ja, jag menar att du sitter i en där det andas kultur, verkligen.
1: Ja, jo, men det stämmer ju.
0: Hembygdskultur, det finns en hembygdsgård här. Det finns en konsthall som är öppen på helgerna. Det finns ett arbetslivsmuseum, såg jag en skylt här, en bit ifrån oss här. Här har man haft hästskokastning varje torsdag eftermiddag.
1: Hästskokastning?
0: Ja. Ja. Nu i med hösten så har den precis upphört. Annars hade vi gärna varit med och kastat en hästsko.
1: Nej, jag tror inte jag hade klarat av det.
0: Nej. Sen har man ju, jag tror att den finns kvar, en hornmusikkår här.
1: Det har jag hört talas om, det stämmer.
0: Mm. Mm. Och som förstås spelar på midsommarfirandet, det klassiska här i Brevens bruk. Och sen inte minst har man ett jättefint badhus. Har du sett det här borta? I bycentrum.
1: Jaha, nej det har jag inte sett.
0: Mm. Det är ju en vacker damm med lite fall och grejer här.
1: Ja.
0: Och en bit därifrån, där vägen mot Julsjö heter det, va? Nej, Högsjö heter det för katten.
1: Högsjö heter det.
0: Ja, visst. Mm. Mm. Där finns badhuset.
1: Jaha.
0: Jajamän. Och Högsjö, då kommer vi ju till ett annat län.
1: Då kommer vi till Sörmland.
0: Ja, och Vingåker och allt möjligt.
1: Ja, Vingåker. Där så många politiker kommer ifrån. Av alla schatteringar. Det är Göran Persson och det är Birger Schlaug och en gammal folkpartiledare. Vad heter han då? Ja, det har jag glömt.
0: Och på den tiden det fanns ett folkparti, ja.
1: Ja, just det.
0: Nu finns det ett liberalt parti.
1: Nu finns det ett liberalt parti.
0: Kvar, dessutom. Mm. Mm. Efter valet som ju blev klart.
1: Och Vingåker hade för en slogan som jag tyckte var ganska rolig. En promille kan inte ha fel.
0: Är det den andelen befolkning som bor?
1: Ja, det var väl det då, ja.
0: Så. Efter nästa låt så kommer det att bli en recension av den senaste uppsättningen på Örebro teater, nämligen den gudomliga komedin. Men dessförinnan får vi lyssna till Arabiska nätterö. Med Café del Mundo och Royal Philharmonic Orchestra.
1: Det låter.

0: Det var lite arabiska nätter där, alltså med Café del Mundo och Royal Philharmonic Orchestra.
1: Det är jättefint att vi får höra lite annat än amerikansk inspirerad musik. Alltså, det här tycker jag var väldigt bra.
0: Och säg vad du tänkte, country western, va?
1: Nej. Nej, det här var riktigt fint tycker jag. Det är roligt. Bra att det inte bara är musik från USA och sådär.
0: Ska handla lite mer om teater här nu, nämligen den första riktigt stora uppsättningen här nu på Örebro teater. Den första så kallade abonnemangsföreställningen, och som kommer att spelas ett bra tag framåt. Och där musiken också spelar en väldigt stor roll, Gunnar. Det handlar om den gudomliga komedin. Och det där är en riktig klassiker, det känner du till, va?
1: Ja, jo, visst gör det.
0: Dante Alighieri skrev den på 1300-talet. Ja. Och de som fick uppdraget av den förre teaterchefen Pius Wallin att göra en modern variant av det här, det är Ossi Niskala som är koreograf och Nina Rudavski som är regissören. Och de skriver så här i programmet att vi fick ett önskemål då om att göra ett avstamp i en klassiker. En hybrid av dans och teater på ett myrrande fysiskt och koreografiskt sätt skulle vi gestalta hur det är att vara människa idag. Att använda dramatik och poesi för att stärka oss i tron på framtiden. Och valet det föll alltså på Dantes gudomliga komedi. En historia som genom sin vandring ner i döden sjuder av liv. Frågor om människans tillvaro och konstens roll.
1: Men det låter ju aktuellt, någonting som är viktigt även idag.
0: Det var det de ville skapa.
1: Ja.
0: Men hur blev det då? Det tänkte jag berätta om i en recension här. Jag såg det så sent som igår. Så jag försökte formulera lite tankar och sen kommer en recension skriven också. Vi samarbetar ju med något som heter kulturdelen.com.
1: Ja, ja.
0: Så där finns den att läsa, i alla fall från de här helgen. Ja, den gudomliga komedin, den ägnar första tredjedelen åt helvetets nio så kallade kretsar, eller cirklar. Och jag är efter Örebro teaters uppsättning beredd att införa en tionde. Nämligen den som handlar om hur man kan förslösa en teaters resurser i både tid och pengar.
1: Oj, oj, oj.
0: Ja visst, så illa gick mina funderingar efter den första akten igår kväll. Då alltså alla dödssynderna gicks igenom. Och sen skulle renas i skärselden och sen förhoppningsvis leda till paradiset. Första aktens synder visade sig i den här versionen vara helt andra saker än de jag trodde och som Dante skrev om. Här var det rädsla, det var kärlek, det var identitet, trolöshet och arbetsliv. Ja, jag blev lite förvånad. Gestaltandet av till exempel arbetsliv bestod i att en så kallad kulturarbetare bjöds ut till högstbjudande bland publiken. Begreppet trolöshet skildrades som en brist på tro när det egentligen handlar om att svika någon. Sin partner eller kanske sitt företag som man jobbar i. Det finns ju till och med en juridisk term som heter trolöshet mot huvudman.
1: Ja, just det.
0: Så för mig handlar inte det om man tror på Gud eller inte.
1: Nej, det gör det inte alls. Nej.
0: Den enda av synderna då som jag fick se här, som jag kunde definiera som en sådan, det var konsumismen eller konsumtion. För det kunde väl vara kanske en synd, till och med en dödssynd. Nej, för mig blev alltså gestaltandet av de här olika begreppen nästintill obegripliga. Texterna poänglösa och riktningen överhuvudtaget obefintlig. Scenen, alltså helvetet som vi får se på teaterscenen, var ett rum som hämtat ur tv-serien Twin Peaks. Minns du den?
1: Jag såg inte så mycket av den, men jag minns det, ja.
0: Det var ju väldigt otäckt. Ett rum klätt av heltäckande röda ridåer. sammetsridåer så att säga. Skådespelarna här på teatern då ägnar sig mycket åt att krälla på golvet eller flytta stolar hit och dit. Och ibland gick de in i en blå bajamaja där en upphängd tv-kamera fångade deras våndor. Och över hela scenen oftast ett ofokuserat ljus som gjorde att det var svårt att uppfatta vem av de sex på scenen som pratade. Hela uppsättningen är resultatet av ett 10 veckors grupparbete, helt utan manus, där alla har fått bidra med text och synpunkter. Ja, ensemblen de har upplevt det här som mycket tillfredsställande, och jag förstår. Men jag som publik upplever den här formen av kreativitet som obestämd och helt utan riktning. Ja, ofta kändes den första akten som en sån där forumteater hette det faktiskt, eller teatersport, minns jag. Den var ju populär för 20-30 år sedan, och då var ett antal skådespelare som fick ett ämne av publiken, och sen var de tvungna att kläcka repliker och handling på egen hand. Den som lyser fram tycker jag är Hanna Lekander i ensemblen. Alltså hon har ju ett sätt att fånga uppmärksamhet och

0: hon fick verkligen släppa loss i suggestiva kaskader av överväldigande musik. Och nu, Gunnar, blev det också liv i det här folkdanslaget som dittills hade häckat nedanför scenen och där såg lite allmänt bortkommet ut. Och till och med fick läsa introduktioner till de olika kretsarna som jag berättade om i början där. Och som inte funkar särskilt bra, tycker jag. Nåväl, musiken överväldigade mig. Och från diskotakt slog den plötsligt över i folkmusik. På ett underbart sätt. Det var för mig nog föreställningens höjdpunkt. Den enda. Och så blev det folkdans. Med skådisarna som partners för hela slanten. Ja, och så lite allsång på det. Men det fanns en ytterligare avslutning. Och den förtjänar att nämnas. Där hade då regissören Rudavski och koreografen Niskala hittat någonting originellt. Och som dessutom fungerade. Nämligen att publiken lotsades ut i höstnatten utanför teaterlokalen. Ut på den här vackra teaterplan ner mot ån. Och där, alltså i höstnatten, med långa lampor på stavar som lyste, så fortsatte dansen. Och skådespelarna bjöd upp publiken till olika danser.
1: Och du var väl med förstås och dansade?
0: Ja, jag tog lite bilder. Men tack vare den här avslutningen så drar jag tillbaka min egen uppfunna dödssynd. Alltså den om hur en egenmäktig grupp utan gränser får förslösa en begränsad teaterbudget.

0: Jimmy Durant. Och kan du gissa varför jag spelar den, Gunnar?
1: Det beror på att alldeles snart kommer Peter Flack till vår tillfälliga studio. Och det är hans stora favorit, Jimmy Durant.
0: Du har alldeles rätt. Och jag letar efter en fanfar för att liksom...
1: Nej, den kan du skippa.
0: Där kom den.
1: Men jag tänkte på, förra fredagen hade vi besök av regissören till den här teatern och hon var väldigt entusiastisk och så. Och sen har jag hört din recension och nu undrar jag, hur kommer våra lyssnare att, kommer de att gå på teatern efter den här recensionen eller, ja. För det var ord och inga visor.
0: Ja, jag tycker man ska säga vad man tycker.
1: Ja, det brukar ju jag göra när jag ser på filmer.
0: Men man ska ju också komma ihåg att en recension är subjektiv.
1: Mycket.
0: Det är
1: mycket.
0: Hur jag upplever någonting.
1: Mm. Ja, ja.
0: Och det är en människa. Och en annan människa kan uppleva det på ett helt annat sätt.
1: Ja, ja. Ja, det blir spännande. Man skulle vilja veta hur våra lyssnare hur de gör. Lyssnar de på regissören eller lyssnar de på dig? Eller kanske tänker de, nej, det här vill jag verkligen se för att så dåligt kan det eller inte vara.
0: Det vore ju en rolig reaktion, ja.
1: Ja.
0: Att liksom testa. Kan det stämma? Mm. Den gudomliga komedin handlade recensioner om, alltså, som hade premiär för nästan en vecka sedan då.
1: Ja.
0: Och jag är ledsen att den kommer lite sent denna gång, men så kan det bli ibland, recensioner. Och den kommer att ligga ute från och med helgen här också på kulturdelen.com. Det händer ju väldigt mycket annat också nu i helgen här, Gunnar. Inte minst att man ju, jag tänker ju som järnvägsentusiast.
1: Jaha.
0: Det här med tåg och så, det är kul tycker jag.
1: Jaha.
0: Och inte minst gamla tåg. Och nu ska man fira att järnvägen Nora-Ervalla fyller 170 år.
1: Oj, oj, oj.
0: För att det var, om jag minns rätt, 1856.
1: Ja.
0: Som den öppnade.
1: Och det är den första järnvägen, eller hur är det?
0: Ja, alltså de brukar ju säga att det är den första normalspåriga järnvägen med passagerare. Sen hade ju funnits lite andra sådana här industribanor och så.
1: Ja, just det.
0: Och nu i helgen då, 19/9, det blir imorgon det va? Lördag.
1: Ja, det är imorgon.
0: Då kommer man att fira det här genom att ta dit... Det är en replik, en kopia av det allra första loket.
1: Oj, oj, oj.
0: Ja. Du vet inte vad det heter, va? Men det har ett roligt namn. Eftersom det var det första loket.
1: Nej, det har jag glömt.
0: Förstlingen.
1: Den är ju rolig.
0: Ja. För den har man byggt upp och den finns annars i Eskilstuna.
1: Ja.
0: De har ju många fina industrimuseum där,
1: ja,
0: i Eskilstuna. På Linder Munktell.
1: Ligger också i Sörmland, ja.
0: Ja, just det. Eskilstuna till och med. Så då kan man bese det här första loket. Och det var ju så att minst sedan när man firade 150, tror jag det var, då var kungen där och fick köra det här loket.
1: Jaha.
0: Förstligen. Det tyckte han var spännande. Det syntes att han gillade det.
1: Ja.
0: Så att man firar då...
1: Han brukar ju gilla fart, men det kan inte gått så fort det där, tror jag.
0: Inte så, nej. På den tiden tyckte man det var svindlande att åka i 30 km i timmen.
1: Ja.
0: Man utfärdade ju till och med varningar. Vad händer med oss människor när vi färdas så snabbt? Det kanske händer någonting in i våra hjärnor och så, men vi har överlevt trots allt. Det blir lokförarlektioner för barn och man kan titta på olika lok där de har ju ett litet järnvägsmuseum under tak som är jättefint med fina såna här gamla kupéer. Man får i alla fall titta, man får inte gå in i dem, men man kan titta på dem. Och allting arrangeras ju förstås av föreningen NBVJ, Nora Bergslags veteran järnväg. Imorgon lördag alltså. Ja, vi ska ge lite mera tips under sändningen här som vi pågår ända fram till klockan 1 i vanlig ordning. Nu ska vi förbereda oss för att prata med revymakarna här som är på ingång. Men vi lyssnar på en av deras föregångare allra först.
2: Scenen var en gammal uraffär. En liten flicka stod på disken där. In i butiken kom en manlig kunsam. Men flickan blev så kär. Ja, det hela det så är. Tick, tack, tick, tack, tick, tack.
3: God dag, god dag.
4: God dag, vad får du vara?
3: Ja, eftersom det är en uraffär så vill jag se på en klocka. Men det ska vara en stor klocka, jag vill ha en väggklocka.
4: Ja, då kanske jag kan få rekommendera den här förgyllda klockan.
3: Jaha, vad är det fel med den då?
4: Det är inget fel på den. Tvärtom, ett oerhört gediget arbete.
3: Ja, se om det är det, va?
4: Ska
3: jag
4: säga om det, varför då?
3: Jo, ni var så söt när ni sa gediget arbete. Om det inte ni är ett gediget arbete själv när allting går omkring. Mm,
4: för att återgå till klockan. Den här förstår, ett fint urverk kräver ytterst noggrann behandling. Man måste faktiskt...
3: Jag kan det där. Man måste dagligen se till det in i minsta detalj. Du har inte hört visan förut, va? Det

0: kom hon med på köpet och bekantskapen blev lång. Tiden gick, klockan slog, tiden gick, klockan slog. Tick tack, tick tack, tick tack, tick tack.
1: Hej, tjenare.
2: För sent som vanligt.
1: För sent, jag kom precis som vanligt.
2: Precis?
1: Ja, precis som vanligt. Det vill säga för sent som vanligt. Mm. Det är så enkelt, det är din gamla klocka som går för sakta där hemma.
2: Det är omöjligt. Inte ett sånt gediget arbete.
1: Ja, men älskling, måste vi prata om tiden hela tiden?
2: Kalla mig inte älskling. Du älskar mig i alla fall inte.
1: Det vet du väl att jag gör?
2: Nej, det gör du inte. Jag är inte söt och inte vackert.
1: Nej, det är du inte. Men du har en kul näsa.
2: Menar du med det?
1: Jo, men jag säger att du har en kul näsa, så menar jag att det är sådana som saker som ger en flicka personligt. Har du inte hört visan möjligen, va? Det är de små, små detaljerna som gör det. Det är fantastiskt.

0: gick, klockan slog. Tiden gick, klockan slog. Tick tack, tick tack, tick tack, tick tack, tick tack, tick tack, tick tack, tick tack, tick tack.
1: Tänk du, nu har vi varit gifta nästan ett helt år, tror du?
2: Ja, och klockan går fortfarande fel.
1: Ja, det är typiskt dig. Du tänker bara på den gamla otäcka klockan hela tiden.
2: Gamla otäcka? Ja, ett sånt gediget arbete.
1: Åh, jag vill inte höra med mina gedigna arbetet. Precis som gammal klocka själv, framme 17. Du tjatar om samma sak timme efter timme. Så här låter det.
2: Jag tjatar visst inte. Förresten är det din tur att skruva upp klockan idag.
1: Jaha, min tur. Det är alltid min tur i det här huset. Min tur hit och min tur dit och min tur...
2: Lita! Skruv upp klockan istället.
1: Nej, inte så länge du använder den där tonen.
2: Vilken ton?
1: Ja, den där tonen är bra.
2: Jag använder vilken ton jag vill i mitt eget hus.
1: Ditt eget hus?
2: Ja, just mitt eget hus. Åtminstone så länge du inte orkar skruva upp klockorna hit.
1: Åh, ja. Klockan är i så fall min. Du kanske minns att jag har köpt den av dig i vacker majdag.
2: Kommer nog ihåg mot tro. Ångrar att jag sålde den till dig.
1: Men gråt bara.
2: Ångrar precis att jag överhuvudtaget någonsin träffat dig.
1: Tänkte Isolfeldt, förstår du inte att det är sådana eviga vardagstjat som fördärvar allt nöje? Har du inte hört visan, va? Det är de små, små detaljerna som gör det. Ett litet tjat kan fördärva varje huslig fri. Om du nu gnölar en gång till så att jag hör det, då garanterar jag dig snar och

0: slå. Åren gick och klockan slog. Tick tack, tick tack, tick tack, tick tack.
1: Säger du gediget arbete en gång till, kärring, så tar jag klockan med mig och hoppar ut genom fönstret.
2: Vad sa du?
1: Jag säger att jag tar klockan med mig och hoppar ut genom fönstret, sa jag.
2: Det törs du inte göra.
1: Vad sa du?
2: Det törs du inte, sa jag.
1: Törs inte, försök får du se.
2: Vad sa du?
1: Försök får du se, sa jag.
2: Gediget arbete.
1: Vad sa du?
2: Gediget arbete.
1: Vad sa du?
2: Gediget arbete, gediget arbete.
1: Jag blir galet, jag blir galet. Jag tar klockan med mig och hoppar ut genom fönstret.
2: Oj, oj, hoppa inte människan i alla fall. För det blir det, August.
3: Oj, ja, klockan med.

0: Det är de små, små detaljerna som gör det. Och visst är det väl så. Marie Kühler och Peter Flack har vi nu vid mikrofonerna här.
1: Ja,
2: ja,
1: vad trevligt att vara här, höll jag på att säga. Men jag borde ju säga välkomna till er förstås och välkomna till Brevens Bruk.
0: Tackar.
2: Ja, men det är verkligen de små detaljerna. Nu håller vi ju på med små detaljer här.
1: Ja, en vecka kvar till revypremiär. Då är det detaljerna som slipas hela tiden. Mm. Man avbryter och tar om, avbryter, tar om, avbryter, tar om.
0: Det är så, ja.
1: Ja,
2: det, ja, det kan vara ett ord eller något.
1: Eller en dum paus.
2: Ja, en paus.
0: Men ni ser ju förvånansvärt avspända och coola ut här.
1: Ja, vi är skådespelare.
0: Ja,
2: insidan.
0: Innanför så bubblar det.
1: Ja, där är det fjärilar, vet du. Fladdrar. Men det ska det väl vara. Jag har ju hållit på med det här i hela mitt liv och jag tycker fortfarande att om jag inte spänner mig, om jag inte har den där anspänningen innan, då levererar jag inget bra på scen. Alltså det måste vara den där anspänningen lite grann. Att nu sitter de där och de har betalat för att se dig. Nu får du ju 17 leverera här. Så är det ju.
0: Mm. Ah. Peter, det är ju rätt fantastiskt. 50 år.
1: Ja,
0: med Hjalmar.
1: 50 år med Hjalmar. Ja, det är knappt som man tror det själv egentligen. Och jag brukar säga det att det är ju fan roligt ur en synvinkel. Väldigt roligt. För Hjalmar har ju räddat mitt liv och mitt varande överhuvudtaget. Tack vare Hjalmar har jag fått göra fruktansvärt mycket roligt. Träffa många människor, jobba ihop med många. Och det är mycket tack vare den där gubben Hjalmar. Det är det ju. Samtidigt, rent egoistiskt kan jag känna att Hjalmar har... Du vet, man målar in sig i ett hörn. Till sist så sitter man där och är ingenting annat än Hjalmar.
0: Mm.
1: Och då kan man känna när livet håller på att slå igen de sista sidorna att... Vad synd att jag inte kunde ha gjort något mer. Tänk om jag hade kunnat spela någon roll. Eller tänk om jag hade kunnat spela i en komedi. Eller om jag kunde skriva något annat. Eller gjort en film eller vad som helst. Men det har blivit Hjalmar. Och när det har varit så, den ena revyn efter den andra. Och det har fyllt på hela tiden. Då har man inte hunnit så mycket annat. Utan det är Hjalmar.
0: Ja. Det är lite kluvna känslor.
1: Ja, det är lite kluvet. Det kan man säga att det är.
0: Jag tror väldigt många är väldigt glada att det blev Hjalmar.
2: Ja, ja, precis.
1: Jo, men så är det naturligtvis. Det är klart. Och så kan man ju säga det att skapa en sån här... Eller skapa en... Alltså jobba fram en sån här bygdetönt med bred dialekt som egentligen är en ful dialekt. Det är ju ingen som tycker att närkingskan är särskilt vacker dialekt. Eller hur?
0: Nej.
1: Nej. Och ändå så kommer de och tittar och skrattar... År ut och år in. Och jag har tänkt många gånger, nej men den här gången så går ridån upp och nu är det väl tomt i salongen. Nej, det är den här revyn har vi talat om att ja men vi tycker det är roligt, vi vill göra en revy till. Vill ni komma och titta? Och nu har vi en vecka kvar till premiär och har sålt runt 10 000 biljetter.
0: Wow.
1: Det är ju inte klokt egentligen. 10 000 biljetter.
0: Det känns bra. Nu är det dags för den där grejen igen här. Nähä. Jag skulle ha en fanfar här, förstår du.
1: Ja, men titta,
0: ja,
1: men du har ju så mycket knappar, Martin. Någon måste ju vara fanfarknappen.
0: Ja, hör ni den nu?
2: Ja, fint.
1: Ja, då.
2: Härligt med en fanfar.
0: 10 000 biljetter, många bussar blir det här.
1: Det blir många bussar. Det bygger ju väldigt mycket på att bussarna vill komma.
0: Mm.
1: Och det är klart att jag känner väl med åren också att vi har en ganska till åren kommen publik. Men å andra sidan har det ju alltid varit så med Hjalmar-revyerna.
2: Ja, det är lite märkligt.
1: Mogen och
2: för det kan ju inte vara samma publik som vi hade för 40 år sedan.
1: Nej, det kan
2: som
1: det
2: var gamla
1: vara.
2: Då, eller? Ja, det är härligt.
1: Nej, jag låter Hjalmar fundera lite över åldern i revyn så kommer han nog att komma fram till att jag har funderat på det där, vet du, om ålder och att den blir 80 år. Och det beror ju bara på det att det är 12 månader på ett år. Jag menar, vore det 20 månader på ett år? Fan, jag skulle ju bara vara 48 år.
3: Det är en bra räkning. Du berätta om hur du hittade Hjalmar, figuren.
1: Jo, under en sten i södra Frankrike.
3: Nej, men jag började någon gång på en bensinstation som du hade mött en...
1: Ja...
3: Är det en grön, är det en skröna bara?
1: Det är nog en skröna.
2: Ja,
1: det
2: en skröna. Ja,
0: men den har jag hört också, Gunnar.
1: Ja.
0: Nu vill inte Peter kännas vid det.
1: Nej, jag vet inte. Alltså, den första revyn som hette Rädda Hjalmar.
0: Mm.
1: Det syftade ju framförallt på Hjalmar Bergman. Och på Hjälmaren.
0: Ja, just det.
1: Alltså att, jag tror att det var tidningen som, Nerikes Allehanda, som drev en kampanj där, Rädda Hjälmaren, mot den här försurningen som skulle kunna ske och så. Och och så var det väl något med Örebroensemblen som inte tyckte att Hjalmar Bergman kunde spelas på teatern och sådär. Och då gjorde vi en revy som heter Rädda Hjalmar, och det var Bergman och Hjälmaren då. Och då skulle vi ha någon gubbe där. Och jag spelade den där gubben och spelade den på Närkingska. Han skulle stå på marknaden i Örebro, Hindersmässan. Den är ju i slutet på januari och det är ju alltid svinkallt. Och då tänkte jag, det är roligt med en gubbe som står och säljer någonting som inte finns. Nämligen vitsippor. Och vitsippor på Närkingska, det blir vitsippor. Så han fick stå och sälja vitsippor. Och det där tyckte publiken var så jättekul. Och så föddes lite figuren Hjalmar. Då hade han inte kostym och hängslen och röda strumpor och sandaler. Utan det var helt andra kläder. Men sen så utvecklades han så småningom och så kom det att bli den här gubben. Och från början hade han ju sin Hilda med sig på scenen. Alltså Birgitta Götestam,
0: ja,
1: som var med i gänget då, som jag var gift med under ett antal år. Hon spelade ju Hilda.
0: Mm.
1: Men sen när Birgitta slutade så gjorde vi väl något försök med att, jag tror Anna Sundqvist kanske gjorde det vid något tillfälle. Men jag upptäckte att det kändes mycket roligare att få berätta om Hilda. Så publiken kunde göra sig sina egna bilder av vad Hilda gjorde, hur hon såg ut och hur det var när hon till exempel badade eller bada bastu eller allt sånt där. Så då blev Hilda en person som man berättar om.
0: Mm. Mm.
1: Och så har det fått vara.
0: Marie här, du blev aldrig Hilda.
2: Nej, det var väl bra.
0: Ja.
2: Ja, alltså jag var ju så ung också, då skulle jag ha gjort en Hilda som var 20-25 år. Nej, det passade inte, tyckte vi.
0: Men du har varit med ett bra tag.
2: Ja.
0: Är det 36 år eller sånt där?
2: Ja, vad bra du har räknat. Jag är jättedålig på matte, men jag var med. Första revyn var 1982.
0: Jaha, då är det ännu mer.
2: Ja, för det var ju Stockholm. Och sen så följde jag med till Örebro 83 då. Och sen dess. Ser jag med. Nej, men min figur blev ju en Astrid som var en egen figur, eller som är en egen figur. Men hon är faktiskt inte med i år. Hon vilar sig lite.
0: Ändå bor hon ju i närheten här.
2: Exakt.
0: Ja.
2: Men det blev så att det kom inte någon lust riktigt. Och om det inte finns, då blir det krampaktigt. Vad ska hon göra? Nej, då får hon vila. Det finns många andra tanter som jag gör.
1: Ja, men du har ju en figur som du har gjort sista året här på.
2: Som jag har lite mer lust till. Och hon heter Pia, hon kom från Ludvika. Ja, så jag gör lite sånt där på Instagram och Facebook och sånt där, lite små roliga inlägg. Och hon har blivit väldigt populär och det känns roligare just nu.
0: Så och det är viktigt att det ska kännas roligt.
2: Ja, det måste göra det. Mm. Det kan bli lite faktiskt krampaktigt ibland.
1: Ja, så jag tror det du sa, Martin, är rätt så viktigt faktiskt, det att det måste du måste ju ha roligt själv för att kunna förmedla roligheten till publiken. Det är nog väldigt avgörande, tror jag, för om
2: ibland får man ju, ibland får man ju locka sig själv till skratt. Locka sig själv till att vara lite glad som man kanske inte riktigt känner just då. Men det är att om man lurar sig själv så lurar jag också publiken. Så att det är faktiskt inte illa att låtsas ibland. För det kan man till och med gå på kurser, eller hur? Åka på konferenser för att lära sig att skratta.
0: Ja, det har jag varit med om. Skrattkonsulter.
2: Har du varit på riktigt?
0: Ja. Nej, men jag har intervjuat.
1: Ja, du har gjort det. Ja.
2: Alltså jag fattar, men jag måste vara väldigt konstigt utifrån. Men jag förstår, för att när man blir full skratt så känns det ju underbart att få skratta.
1: Ja, skrattet är förlösande naturligtvis på många sätt. Och läkande sägs det ju. Fanns det inte en bok om det? Måste du ha läst någon gång?
0: Säkert.
1: Men någon som låg sjuk och som var väldigt dålig, men han sa, kan inte jag få en tv och få titta på Bröderna Marx filmer? Och han pignade till väsentligt och levde vidare ganska bra sen efter det där. Liksom,
0: det ger kraft.
1: Ja, det ger kraft.
2: Och så ligger det ju nära gråt. Gråt och skratt, det ligger ju väldigt nära. Och det är ju roligare om man då får skratta än gråta.
1: Ja, det är klart.
2: Man får välja.
1: Ja.
0: Nu tar vi en Durenti till här.
1: Ja, det tycker jag.
2: Härligt.

0: Åh, vilken bra kille. Den där kan bli något om han får hålla på.
1: Det ja, kan jag tror säga. Det.
0: Ja.
2: Jimmy Durant, alltså en av dina stora idoler, Peter.
0: Ja, det är en stor idol för mig. Får man ha idoler när man är 80? Ja, det får man.
3: Det är klart.
0: Ja. Ja, ja, han var fantastisk.
2: Och titeln är så bra. Don't lose your sense of humor. Tappa inte sinnet för humor.
0: Nej, precis. Ja, det var väl bra.
3: Ja. Ja, men du blir mer och mer lik Jimmy Durant då. Men han är ju, han var söt. Det är,
0: ja. Han stor näsa.
3: Ja, det är som det är.
0: Ja.
2: Marie och Peter har vi ju här. Vi sitter i foajén vid ett uppdukat bord med alla våra apparater här som ingen har satt fram.
3: Mm.
2: Och kaffe har vi fått och en jättelik bulle.
3: Ja, det är klart att ni ska ha.
0: Ja, lite förmiddagsbulle. Brukar ni inte ha det på radion, Martin?
2: Nej, du. Men kan ni fixa det?
0: Ja, ja då. Det måste vi ha.
2: Men här kan man få lite mat i samband med revyföreställningen, kanske?
0: Ja, precis. Carina som driver Brevensgården och restaurangen tar ju emot matgäster också. Vi har ju inte med hennes verksamhet att göra så, utan... Förlåt mig. De som kommer hit och vill äta får kontakta henne. Och hon kan ta kanske 100-120 gäster, tror jag. Som kan äta före eller alternativt efter föreställningen.
2: Mm.
0: Så det går bra.
2: Ja. Marie, du har ju en lång underhållningstradition i dig också.
3: Ja.
2: Fast du är så ung jämfört med oss andra.
3: Ja, men det är så underbart att det får vara det, liksom, för det kommer... Nu har vi ju yngre medarbetare, så nu börjar jag känna mig gammal. Men som sagt var, jag har ju er som före mig, liksom.
2: Din pappa heter ju Lasse Kühler.
3: Ja, koreograf, dansare, artist.
2: Och med honom kom du ju in, liksom rakt in i underhållningsvärlden.
3: Ja, verkligen. Skolad in i underhållning. Och det har man väldigt nytta av när man börjar tidigt, för man vet... vad man inte får och får. Hur man ska uppträda och hur man ska, vad man absolut inte får göra.
2: Så vad kan det vara?
3: Ja, till exempel. Nej, men så vet man att man, om man har ett jobb så måste man gå och lägga sig tidigt på kvällen för att kunna gå upp tidigt på morgonen. Och disciplinen, redan när jag var 10 år, var med i en tv-serie som heter Hej Jul, som var sån här morgonprogram med pappa och Eva Rydberg. Det gjorde ju att jag var fruktansvärt disciplinerad och visste att man gällde att plugga in sina repliker, kunna dem på en gång och såna saker som en tv-inspelning fungerar, till exempel. Eller hur man beter sig bakom scenen, att man håller tyst och att man håller sig undan. Ja, det är bara såna här små disciplingrejer som sitter i ryggraden.
2: Jag var lustig att du pratar om disciplin, för det är liksom inte det första man tänker på med artister och underhållare.
3: Ja, jo, det är det verkligen, det är disciplin. Annars blir det inget bra. Jag brukar kallas för SP, och det är scenpolis. Oj. Så det är klart att det finns de som har mer eller mindre disciplin. Och jag kanske står då för att jag tror att jag är skolad också i pappas dansskola. Han var ju koreograf, och jag blev ju uppfostrad som utav en koreograf. Han var ju koreograf även liksom privat. Så det var ju att göra som han sa lite grann faktiskt.
2: Var han scenpolis också?
3: Ja, och han var ju väldigt slarvig och bohemisk liksom privatlivet, men aldrig på scenen. Då var han jättedisciplinerad. Så allt
2: är du sån också?
3: Nej, eller är jag bohemisk? Nej, jag är nog ganska ordning.
0: Nej, det tycker jag inte att jag ska säga att du är. Men det, alltså, när ni pratar om det så är det ganska intressant, för och det hedrar ju Lasse och hans minne att när han började driva sin egen dansskola, när han kände att nu har jag turnerat så mycket och vill vara lite mera för mig själv, så var det ju så att han lärde ju inte bara ut dans och koreografi. Han lärde också sina elever, så här gör du på en teater.
3: Ja.
0: Det här ska du ha respekt för. Och de som sjöng, alltså till exempel hur viktigt det är med alla medarbetare på en teater, scenarbetare eller en vaktmästare eller vad som helst. Du har respekt för alla som jobbar inom det här yrket. Det var ett fint drag.
3: Ja, det
0: är många elever som har gått på skolan som kan vittna om det här. Och som, du kan ju berätta, skolan.
3: Han drev ju dansskolan, ja, precis, ända till sin död. Men den firade nu 50-årsjubileum. Pappa gick ju bort 2014. Men vi firade det här 50-årsjubileet i Stockholm. Och det var väldigt roligt att få höra så många elever som man mötte som berättade positiva saker som de har lärt sig. Som man även kan använda i livet. Det är inte bara det att man behöver ha det på scenen, utan... saker som till exempel att sök ljus, sa han alltid. Och det betyder ju egentligen att man när man går in på scenen så kan man inte stå med halva ansiktet utanför där lamporna är, utan man måste liksom hela tiden söka ljus. Men det var också i livet. Sök ljus. Var där det är bra. Och syns. Ta plats.
2: Mm. Vilken fin livsfilosofi.
3: Ja, faktiskt. Det har följt med oss. Som
0: han
3: jättebra.
0: Uppfostrade väldigt många av våra artister som vi har haft. Faktiskt.
3: Sen har jag upptäckt en superkraft som jag har, som är jättejobbig, men den är väldigt bra att ha på teatern. Det är att jag alltid hör, samtidigt som jag pratar bakom, alltså i logen och så, så har jag alltid ett öra på scenen. Om det händer någonting så är jag alltid beredd att fara upp. Är det någon som kanske... alltså mår dåligt på scenen eller behöver ett glas vatten eller har kommit av sig, så är det liksom att man aldrig får stå och snacka om någonting annat utan alltid vara fokuserad.
2: Aha.
3: Det tar på krafterna, men det är en superkraft.
2: Du är en snäll scenpolis.
3: Ja, det är, jag har blivit snällare med åren har jag också fått höra faktiskt. Ja, jag var ganska bitsk kanske när jag var 35-40 års ålder. Det kanske hänger ihop någonting med det.
2: Ja.
3: Jag har ju blivit farmor och farfar.
0: Ja. Just, så då blir man snäll.
3: Då blir man snäll och bakar liksom kakor. Och, ja, nej, det gör jag faktiskt inte. Men paj kan jag baka i alla fall.
0: Ja, det kan.
2: Vi ska sticka emellan med en Tova Karlsson här. Som till skillnad från er sjunger om alla som har glömt.

0: Alla har glömt, påstod Tova Karlsson. Mm. Men Marie, du har inte glömt när du såg Peter första gången.
1: Ja, det var 1974 och det var på någon teater, parkteater.
2: Nej, Årsta teater.
1: Årsta teater var
2: i Stockholm.
1: Så var Peter regissör, min pappa var med i föreställningen. Den hette Två gentlemän från Verona, det var en musikal. Och jag och min syster var med och sprang omkring, var i vägen i kulisserna. Och då var du regissör som sagt. Ja. Och det var väl första gången som vi sågs. Ja. Och då såg jag honom och tänkte, den mannen ska jag gifta med mig om 11 år.
0: Det är helt fantastiskt.
1: Eller, jag vet inte.
2: Kanske var, du och Katrin sprang omkring, ni var i vägen.
1: Ja. Vi som hade disciplin. Ja.
2: Mm. Nej, men sen så blev det ju ett möte mellan oss när vi spelade på Intiman, en revy.
1: Ja, precis. Då var jag ju 16 år.
2: Vad var det? Änglar på stan?
1: Änglar på stan.
2: Änglar på stan.
1: Ja. Det var min debut.
2: Ja, det är ju stor, det är stor åldersskillnad mellan Marie och mig. Men i våran bransch så är det här med ålder, det är inte så...
1: Nej.
2: Alltså man bryr sig inte så mycket. Det är intressen och att brinna för ungefär samma saker.
1: Absolut.
2: Jag upptäckte ju en ung tjej där på Intiman som sa, du vet, min idol, det är Sammy Davis Jr. Jag höll på att svimma.
1: Ja, kan ju vara för att jag var uppfostrad utav pappa också.
2: Ja,
1: men vi hade verkligen samma idoler.
2: Mm.
1: Och det är ju fint.
0: Och ännu ett par och ännu en revy, alltså blir det om precis en vecka här, premiär.
1: Ja.
0: Och alldeles strax ska vi få lyssna kanske på något litet.
1: Ja, vi gör ett försök i alla fall. Vi ska repetera ett nummer som heter Lycka.
2: Ja.
1: Som tycker jag är representabelt för den här revyn.
2: Ja, visst, det är klart.
3: Reklam.
4: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde Boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076-781-5330 eller besök vår hemsida örebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
5: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
6: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Tone Kjunnesson, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
7: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till första upp Kumla Däck.
8: Och några mil för bra bil, kom till Hugo Erikssons bil.
9: Hugo Eriksson bil i Storå.
10: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
11: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradio. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.

0: trumset ni har.
1: Ja, och nu är det klart på scen här på Bruksteatern.
2: Ja, just det. Nu repeterar vi, och den här revyn heter ju Hjalmars lyckopiller, så det är klart vi har ett nummer om lycka.
3: Ja, det är klart.
2: Ja, och då får jag besök av Amanda, hon är en liten flicka, det brukar hon vara i revyerna.
3: Ja.
2: Och mina frågor till dig brukar vara ungefär att, jaha, var kommer du ifrån?
4: Ja, men jag kom det ju därifrån.
2: Ja, det såg
4: och
2: jag.
4: Och det var faktiskt alldeles nyss.
2: Ja, jag såg att du kom därifrån, ja. Men jag menar, var är du född?
4: Jaha, ja. Sverige.
2: I Sverige?
4: Ja.
2: Vilken del?
4: Alla delar. Alla mina delar kom samtidigt.
2: Det gjorde de. Ja. Då kan du mycket om Sverige då.
4: Ja, det är klart jag kan.
2: Kan du det?
4: Ja.
2: Hur ser svenska flaggan ut?
4: Ja, det vet jag, för den brukar morfar hissa när jag fyller år. Mm. Och den har blå botten och två gula kors.
2: Två gula kors?
4: Ja, ett på varje sida.
2: Ja, det har du ju rätt i, jag förstår. Ska du och jag sjunga lite också?
4: Ja, kan vi göra.
2: Ska vi göra det, Stefan? Ja. Vi provar lite, får vi se. Det är ju repetition, eller hur?
4: Man är glad.
2: Du är glad.
4: Och man är deppig.
2: Ja, det händer ju.
4: Men det bästa man kan känna, om jag får tycka,
2: vad är det då?
4: Det är lycka.
2: Är det lycka?
4: Bara lycka.
2: Ja.
4: Lycka är när solen skiner och man bara vill sjunga.
2: Lycka.
4: Lycka är när du är med och sätter fart på min gunga. Flyg, flyg, flyg!
2: Lycka, det kan vara gratis potatis och sås och jag kan duka fram.
4: Eller ulliga gulliga lamm i ett bås, bebevita lamm.
2: Lycka, det är att orka cykla upp för skithöga kullar.
4: Kan själv!
2: Lycka.
4: Är när jag och mormor bakar smarriga bullar.
2: Tugga och svälj.
4: Lycka.
2: Det är paraplyt när det regnar en dag.
4: Att man får spela trumma.
2: Att sommarkvällar är ljumma.
4: Att inga killar är dumma. Det är bra.
2: Det är bra. Ja, tack så mycket. Vi repar den där versen nu, så är vi nöjda med det.
3: Eller hur? Ja, vi satte ju första versen. Det var bra.
2: Vi kom till och med ihåg några ord.
3: Ja, jag tror det.
2: Ja, bra.
1: Gick ju riktigt bra, tycker jag.
2: Ja, tack.
1: Vi är alltså uppe på scenen här då på Bruksteatern. Mm. Gammalt Folkets hus egentligen.
2: Ja, just det. Det här är ju ett gammalt folkhus. Det här heter ju Brevensgården, och det heter det väl fortfarande kanske i folkmun så där. Och kom väl till någon gång på 60-talet skulle jag tro.
1: Mm-hmm.
2: Och då fanns det ju en godtemplarlokal här nere för backen.
1: Alltså ännu äldre än Hjalmarrevyn?
2: Ännu äldre.
1: Finns det något sånt?
2: Nej, det finns inte, men vi får ju låtsas. Och då fanns den där godtemplar. Där visade de bio i Brevens bruk förr.
1: Ah.
2: Och det var på den tiden det var två pauser i bion, därför att då kom det på tre rullar filmen.
1: Ja, just det.
2: Ja. Och så, men så gjorde man en biograf här, och då ville man väl göra en liten scen också. Så här visades det bio, och så var det som en liten teater. Sen försvann det, så när vi kom hit och tog över det här, då fick vi bygga till och göra en salong med lite. Vi köpte in, jag vet inte, Christer Linder som är vår producent, köpte in bänkar någonstans. Och så byggde vi till en balkong som vi har här också. Så nu går det in 295 personer.
1: Inte illa.
2: Nej, det är väl ganska bra. Det är trevligt, hanterligt.
1: Och såna här vackra röda plyschfåtöljer.
2: Ja, lite slitna också.
1: Ja, det är från en gammal dansk teater, hörde jag.
2: Ja, det kanske det är, ja. Ja, det stämmer nog.
1: Och så ser det väldigt modernt ut i övrigt, som den här black box kallas det för. Mm. Svart låda.
2: Ja, det är liksom, vi har så, ja, i år har vi faktiskt en liten gråsvart låda. Det är ju Christer som är vår dekoratör.
1: Ja. Och det är små svarta lådor här uppåt väggarna på scenen också. Och en av dem så står, tror jag, eller sitter orkestern.
2: Ja. Ja.
1: Ja. Stefan Berg.
2: Ja.
1: Mm. Och hur många trumset har ni här?
2: Ja, just nu har vi bara två.
5: Ja. Det kan bli
1: ännu fler.
2: Ja, nej då. Men vi använder dem. Ja.
1: Amanda är ju den som vi hörde här också, Amanda Flack. Ja. Vi har varit med i många av revyerna i det här laget.
3: Det har blivit några stycken nu.
1: Ja.
3: Mm.
1: Hur känns det nu, en vecka kvar?
3: Det känns bra. Jag tycker att vi ligger bra till. Och vi är ett väldigt roligt gäng. Och då blir det ju roligt. Och det tror jag publiken märker. Om vi har kul så har de kul. Hoppas jag. Tror jag.
2: Ja, men så är det ju.
3: Ja.
1: Den här mannen vi pratar med här, han ska ju fylla 80 här.
3: Han ska ju
1: det. Ja, de påstår det. Mm. Är inte han för gammal att spela?
3: Nej, han är inte det. Verkligen inte. Han är en väldigt ung 80-åring.
1: Ja, nu står han i bryg här så att du är tvungen att säga
3: ja,
1: det klart.
3: Jag vill gärna ärva. Nej, jag ska...
1: Ja, men tack så mycket för smakprovet.
0: Ja, varsågod.
1: Mm. Så tar vi och lyssnar på någonting sådär färdiginspelat.
0: Det kan vi göra.
1: Och så kommer vi tillbaka och får intervjua lite. Det är ju olika familjer här, ja, det är det. På teatern.
2: Det är lite familjeprodukt är det ju faktiskt. För familjen Berg tar sin plats och familjen Flack och familjen Källström.
1: Mm.
2: Så det är...
1: Måste man vara familj för att komma och titta också?
2: Numera är det så.
1: Det är så, ja. Jag förstod att det var krav. Mm. Familjeteater.
2: Familjeteater, ja, det är det verkligen. Ja.
1: Då kommer vi tillbaka strax och prata mer.
2: Tack.

0: Gabriella Song, ja, från en musikal Så som i himlen. Hello, var det väl? Mm. Och där kom det lite mer musik, men det ska vi inte ta just nu, utan vi ska prata lite vidare här. Vi var ju inne på det här att det är olika familjer som spelar här. Och en av papporna, han heter väl Peter Källström. Och sonen har vi här.
1: Ja, precis.
0: Anton.
1: Ja.
0: Men du är inte helt olik din pappa.
1: Inte, nej, okej. Okay. Ja, nej.
0: Ja. Lika långa ben som han, eller?
1: Ja, men ja. Vi är ju... Jag har ju fått mammas utseende, men rent mentalt får jag höra, och hur vi rör oss, är jag lik pappa, så motorikmässigt. Så att, ja, det, och ja, i skolan där, det var mamma smart, pappa inte lika smart. Så att jag har ju ärvt de dåliga sidorna hos pappa i alla fall. Det, den saken är säker, men
0: ja. Ja. Där känner jag igen tyvärr, ja. Hos min dotter. Ja. Vad gör du här i revyn då?
1: Ja, det här är ju min revydebut här, Hjalmarrevyn. Mm. Och ja, alltså, ja, vad gör man här? Ja, men det, man är ju med lite allt möjligt som det är på en revy. Att man, ja, men sketcher, sångnummer, kanske dansnummer, lite så. Det, ja, slängs för in i lite... Allt möjligt, dra i ridå och sånt där. Det, ja.
0: Aha, man får,
1: ja,
0: göra sånt,
1: ja, sånt får man göra också. Det är svårare än vad man kan tro faktiskt. Så att, ja.
0: Och dra i ridå?
1: Ja, precis. Det är kämpigt. Så jag försöker hänga med.
0: Aha, det krävs, ja, muskler.
1: Ja, muskler. Mycket muskler faktiskt. Så att,
0: mycket muskler.
1: Ja, så är det.
0: Mm. Ja. Ja, det är bra. Ni ska berätta hur det är här. Både det onda och det goda.
1: Ja.
0: Mitt emot det här sitter ju Malin.
2: Ja.
0: Malin Berg.
2: Yes.
0: Och du vet att du har en namne på Örebro teater.
2: Ja, jag vet ju det. Jag har aldrig träffat den Malin, men jag känner att jag måste levla upp här för att vi ska behålla klassen i vårt namn här.
0: Ja. Ja. Jag blev så till mig när jag såg den första annonsen för revyn här.
2: Ja, jag förstår det.
0: Nej, men Malin Berg, tänk, efter 40 år på Örebro ensemblen, alltså in i Örebro,
2: ja,
0: så ska hon spela revy. Äntligen!
2: Ja, och hon, du vet att jag har ju fått gratulationer med när hon fick medalj av kung och sådär. Då har jag fått det, men jag har varit fin och sagt att det inte jag. Så att jag var tydlig med det, att det finns två Malin.
0: Du kunde ju ha dykt upp där och snott den.
2: Jag kunde ha gjort det, ja. Men nej, nej då, den ska hon ha, absolut. Jag har hört att hon är fantastisk.
0: Ja, det är hon. Inte minst på att ta publik.
2: Ja, exakt. Det har jag hört.
0: Till och med gått på clownskola. Mm.
2: Ja, det visste inte jag faktiskt.
0: Nej, det är inte alla skådisar som har gjort.
2: Nej, men då förstår jag att hon är duktig.
0: Berätta lite om dig själv, Malin.
2: Ja, jag jobbar ju som musiklärare till vardags ute i Lindesberg på kulturskola där ute. Och är ju också, alltså, uppväxt med revyn och stå på scen sen jag var liten. Så jag har alltid dansat och sjungit mycket. Och dansar mycket privat också. När jag inte jobbar och så. Så dansar jag mycket.
0: Har du också något påbrå?
2: Ja, det kan vara så att man är lite skadad i uppväxten. Det blir ju så när man är uppvuxen i en musikfamilj.

0: mycket musik som dunkar i väggarna. Men det är härligt. Det är det verkligen.
1: Och vi hörde honom spela lite piano i den här visan som Peter och Amanda Flack sjöng alldeles nyss.
0: Ja, precis.
1: Jag vet hur länge pappa har varit med Flackarna.
0: Alltså pappa har ju varit med, jag tror det är 40 år. Så att han är ju verkligen en del av det här. Mm. Och en annan har ju varit på varenda premiär sen man föddes och suttit där i olika premiärklänningar och tittat på det här och varit en fantastisk skola och bara titta på det. Så det är verkligen en dröm som går i uppfyllelse att man får vara med i år.
1: Mm, vad kul.
0: Ja.
1: Men är det debut för dig också?
0: Det är debut för mig.
1: Wow. Vi har två debutanter här.
2: Ja, precis.
0: Yes,
2: ja.
0: Det har vi.
1: Det måste vi höra lite mer om. Ska vi ta en liten sång från andra våningen? Det är filmmusik. Se om ni känner igen den.
2: Okej. Okay.

0: det var ju filmmusik det här, men kanske lite för kan vi säga, gammal för att ni ska känna igen det. Ni är ju så unga.
1: Tyvärr, jag känner att min kulturskola, det har inte lärt mig nog. Det känner tyvärr inte

0: igen. Dåligt.
1: Det var från en film som heter Sång från andra våningen.
2: Ja, ja.
1: Roy
2: ja.
1: Andersson.
3: Okej, okej, okej.
2: Den var väldigt vacker.
1: Ja. Ja, visst var den?
2: Ja, väldigt fin.
1: Vi sitter här då med Anton Källström och Malin Berg, den yngre.
2: Ja, precis.
1: Du jobbar på Kulturskolan i Linde.
2: Ja, det stämmer.
1: Vad gör du där?
2: Ja, jag är ju musiklärare och ute i Lindesberg, då är alla musiklärare i kommunen anställda via Kulturskolan. Så alla vi kollegor, och vi är runt 20-25 stycken, som åker ut till olika grundskolor och har musikundervisning i grundskolan då. Och jag är på lågstadiet ute i Frövi, bland annat då är jag där.
1: Ja, men vad trevligt, då yeah. Syns vi nog, för jag är mycket i Frövi.
2: Ja, du ser. Sen har jag också lite sång- och pianoelever, och så har jag någonting som heter dans för hälsa för mellanstadiet. Och ja, det är lite, ja, lite en tutti-frutti tjänst brukar vi säga att det
1: är. Är du ute hela tiden på lite mindre skolor i kommunen?
2: Ja, alltså just nu, jag har åkt runt väldigt mycket i Lindesberg och varit på olika skolor så, under mina år. Det här är mitt 10:e år nu som jag jobbar där ute. Mm. Nu har det varit lite mindre, nu är jag mest i Lindesberg och i Frövi. Mm. Och då är det inte så mycket på andra grundskolor runt omkring.
1: Mm. Du sa musiklärare?
2: Ja.
1: Vilka instrument?
2: Ja, jag är ju pianist i grunden.
1: Som pappa?
2: Ja, precis som pappa. Pappa och mamma sa det att ja, men du får välja vilka instrument du vill, men ta piano och lär dig det. Och det kan jag säga, det är jag så tacksam till. Det har varit som att ja, men du ska lära dig matte och svenska i vår familj. Så att piano är mitt första instrument från början. Sen har jag tränat upp sången väldigt mycket i min uppväxt. Så jag vet inte om pianot har gått ner lite grann och sången har kanske gått upp lite. Men jag var ganska duktig på folkhögskola. Då spelade jag Debussy och sånt där. Det kanske var musikhögskolan. Ja, den spelade jag på musikhögskolan.
1: Men här är du musikalartist då?
2: Ja, det stämmer. Ja. Och det är så roligt, för det kanske är det som jag innerst inne i hjärtat är. Jag älskar att stå på scen och har fått lära mig att steppa hos Marie de sista åren. Och, nej men, ja, det är lite kul hur livet formar sig och hur man formas genom åren.
1: Vilka drömmar har du då?
2: Nej men det här har varit en stor dröm faktiskt, att vara med här. Så jag känner verkligen att man får uppleva någonting som man inte trodde att man skulle få uppleva. Så jag är jättetacksam.
1: Vad är det som känns så fint?
2: Ja, men det kan nog vara att man har liksom sett Hjalmars revy under hela sin uppväxt. Jag fyller ju år på hösten, så jag har ju firat mina födelsedagar många år att gå på revyn.
1: Mm.
2: Och sen att man får vara med när pappa är med. Och även brorsan är ju med också, David Berg. Och det är väldigt fint. Och också att Anton får vara med. Så att vi får komma in här. Det är väldigt roligt och väldigt fint.
1: Mm. Ja, det är ju rena familjeföretagen.
3: Ja, det har ju verkligen blivit. Eller? Ja. Ja, herregud. Ja.
1: Familjen Källström, då har vi unge Anton här.
3: Ja, precis.
1: Mm. Vill du också räkna dig till musikalartist?
3: Ja, jag bor ju i Göteborg, för jag pluggade en treårig musikalutbildning. Så jag är ju utbildad musikalartist. Det är det man är här för att vara. Och det, jag instämmer ju helt. Det är ju verkligen en dröm, det här. Men samtidigt så, jag hade nästan räknat bort att jag kommer ju aldrig hinna vara med i en revy. Jag tror inte någon trodde att de skulle hålla på så här länge. Så jag har alltid känt att jag missade precis med några år att kunna ha möjligheten att vara med. Så det här är en dröm som jag... Det har typ inte varit en dröm, för jag har inte tänkt att det skulle vara en möjlighet att få vara med. Men så att det känns, man är ju tacksam, men det känns nästan lite overkligt att det...
1: Det är bra att ni hann med, för han säger att det här är hans sista.
3: Ja, men han vänder också lite där. Man vet aldrig. Igår så verkade det verkligen som att det inte var den sista heller. Så man vet ju aldrig.
2: Nej,
3: det,
2: man vet inte.
3: Det är ju lite som Rolling Stones. När de var i Sverige 1990 var pappa och såg dem. Och han var ju övertygad om att det här var sista gången. jag kommer se Rolling Stones. De var ju här för typ 2 år sedan. Så att, ja, man, ibland så, ja, det är verkligen så. The last tour again. Ja, lite så. Det, så kan det nog bli.
1: Ja. Ja, Anton, du lirar eller spelar en del på Liseberg, har
3: jag hört. Precis.
1: Hur mycket vågar man säga om det?
3: Ja, nej, men jag är, ja, just nu vid sidan av det här så... Ja, jag bor ju som sagt i Göteborg och jobbar på Liseberg som skådespelare på Kaninscenen där. Så att ja, annars så, ja, när jag inte är här så stiftar jag bekantskap med de där kaninerna som harvar runt där. Så att ja, det är precis. Så att ja, det är en glad arbetsplats får man ju säga. Ja, där, ja.
1: Ja, det låter kul. Jag är nog för gammal för att veta vad det är för någonting.
3: Vad sa du?
1: Kaninscenen.
3: Ja, precis. Det är ju där. På Liseberg så, i Kaninlandet så har de ju en scen där det spelas föreställningar. Så ja, jag jobbar som skådespelare där. Så lite familjeföreställningar. Så.
1: Jaha,
3: väldigt trevligt. Ja. Ja, även satt upp lite barnteatrar i Göteborg också.
1: Mm. Alltså som du har satt upp?
3: Ja, precis. Det är jag och 2 kompisar har vid några tillfällen satt upp en föreställning som heter Agnes och jakten på drömsnurran. Den har vi även gjort i Örebro också. Det är faktiskt en föreställning som min pappa här då, Peter Källström, skrev tillsammans med Jenny Wollander och Anton Mensin som de satte upp i Örebro för ja, 15, 16, 17 år sedan. Som, ja. Så det har jag även pysslat med i Göteborg och här i Örebro. Så.
1: Han har många strängar på sin lyra,
3: ja,
1: din pappa.
3: Ja, men faktiskt, ja.
1: För som att han är studievägledare,
3: ja,
1: egentligen.
3: Han har ju sen, ja, runt covid, så ja, han fick ju till slut skaffa sig ett civilt jobb också. Så att nu är han ju också studievägledare på Örebro universitet, ja.
1: Ja, och då undrar man, vad gav han för studievägledning till sin son?
3: Ja, jag var hopplös i skolan. Det var ju faktiskt innan han var ju studievägledare för väldigt, för ja, 30 år sedan, så han hade ju för sig sådana erfarenheter när jag gick i skolan själv, men nej, ja, han försökte sitt bästa, men jag vet inte, jag tog inte skolan på största allvar, kan man väl säga så att det blev ett stabilt...
1: Pappa tog säkert din framtid på största allvar, ja, ja, vad skulle du bli enligt honom?
3: Ja, men alltså mina föräldrar har varit, de har faktiskt aldrig satt någon form av press på så sätt att ja, men det är nog, du borde nog tänka på att plugga till det här eller till det här. Det har aldrig funnits någon sån press mer än att ja, du ska ju såklart ha godkända betyg och få ta studenten och så. Men annars så ja, plugga vad jag vill. Så jag pluggade ju estet, teater. Det kändes som, ja, jag visste inte riktigt vad jag annars skulle göra. Så att det nej, de har varit väldigt så. Jag har fått välja fritt mycket så. Så att det,
1: och Malin, ja, då? Din pappa här, Stefan, är ju en ganska sträng pappa, kan jag tänka mig. Han ville väl att du skulle bli jurist eller något sånt där?
2: Nej då, det har faktiskt inte heller varit något krav från vår familj att du måste vara på något visst sätt. Det har snarare alltid varit att ja, men bara du utbildar dig till något så får du bli precis vad du vill.
1: Är han någorlunda nöjd nu då?
2: Ja, men det är han. Han har alltid varit stolt över alla oss barn faktiskt. Även vår yngste bror som blev arbetsterapeut, som inte alls håller på med musik. De är så stolta, både mamma och pappa.
1: Kul att ha er här. 2 debutanter. Malin och Anton. Och man säger, ja, man kan säga lycka till, va? Men ni får inte svara.
3: Precis, jag tror du får nog säga det. Det är bara vi som ska inte säga T-ordet, antar jag.
1: Nej, precis. Ja.
2: Nej, precis.
3: Om jag förstått det rätt.
2: Nej.
1: Ja. Ja, men då vågar jag säga lycka till. Det är premiären om precis en vecka.
3: Vi nickar.
1: Och nu ska ni få höra på en tjej. Ja, hon har kommit upp i 60-årsåldern. Men för mig är hon ju alltid den här stjärnan. Tänker på Madonna. Bland de stora skivnyheterna i somras. Det var ju hennes nya. Och vi ska ta en låt här som heter L.E.S. Girl.

0: wasn't meant for you.
1: Everything fades away. Everything fades away.
2: Madonna, en av de mer stillsamma låtarna ifrån hennes nya platta, Confessions nummer 2 heter den. Ja, vi sitter ju alltså i Brevens bruk på Brevens gården, Gunnar.
3: Ja.
2: Hur känns det?
3: Det känns bra. Jag tänkte på vad som händer mer i helgen. Det är ju faktiskt så, om vi talar om Hjalmar, så är det faktiskt så att det är Hjalmar Bergmans födelsedag imorgon.
2: Ah.
3: Och det ska kommas ihåg i Vadköping, då man har ett program om Hjalmar Bergman.
2: Med kanske någon liten uppläsning och så?
3: Ja, nu minns jag inte riktigt vad det ska vara, men det är det. Någonting sånt där är det.
2: Mm. Där finns ju ett...
3: Det är alltså det fina Hjalmar Bergman-samfundet som finns i Örebro som anordnar det där.
2: Ja, just det. Det var bra att du sa ett evenemangstips där. Ja, vi kan tipsa också om att det är en vernissage i samband med... Det ska ju bli en konstrunda här i Örebro Sydnärke. Ja, det är faktiskt nu i helgen. Nej, jag säger fel. Konstlingarna äger rum den 3-4 oktober.
3: Ja.
2: Så det dröjer lite grann. Men man har en samlingsutställning som en liten aptitretare inför den där konstrundan. Och den öppnar, eller har öppnat faktiskt igår, om jag ser rätt här, i Kumla på bibliotekets utställningshall. Alltså inför konstlingar så har man en samlingsutställning. Kilsbergsdagen, du, det är nu i helgen det. För andra året i rad. 20 september, det blir på söndag det va?
3: Det är på söndag.
2: Mm. Extra mycket upplevelser och aktiviteter från Nora i norr till Svartå i söder. Ja, det är alla möjliga arrangörer där. Jag tänkte nämna också veteranplöjning. Har du varit och tittat på det någon gång?
3: Nej, det har jag faktiskt inte. Men jag vet att det är populärt med plöjningstävlan. Jag menar, en av mina favoriter, Ulf Peder Olrog, har ju skrivit en låt om det.
2: Mm.
3: Om, ja, vad heter den då? Ja, den kommer jag ta. Plöjningstävlan.
2: Ja, ja, något sånt där.
3: Ja, något Gården. Sånt där.
2: Mm. I Rönnestorp, i Rönneshyttan alltså, och det är Lerbäcks hembygdsförening som arrangerar imorgon, lördag, mellan 10 och 14. Så kan man titta på hur veterantraktorer plöjer, de där gamla fina.
3: Ja, ja. Bolinde Munktell som du nämnde förut.
2: Ja, just det, och Grålle,
3: ja.
2: Ferguson alltså.
3: Ja, men Grålle är ju bara ett smeknamn.
2: Det
3: om
2: det
3: inte det är en Bolinder det där, Grålle, jag är inte säker.
2: Höstfest är det också här på söndag. Kumla Sanna Heds hembygdsförening. De har en sån varje höst. Temat i år, vädra din folkdräkt.
3: Ja, den börjar bli populär igen faktiskt.
2: Jaha, men jag tror du skulle säga att den börjar bli lite dammig.
3: Nej, den börjar bli lite för liten. För jag hade den, tror jag, senast när jag var 6 eller 7 år. Ja. men överhuvudtaget är folkdräkter mer och mer populära.
2: Har du en folkdräkt, vilket alltså du har? Någonstans.
3: Jag hade.
2: Plocka fram den, ta på den och kom till officersmässen i Sanna Hed.
3: Ja, nej, jag tänker inte ta på mig min, nej.
2: Nej. I alla fall, detta äger rum också på söndag då i Kumla officersmässen. Den mycket vackra.
3: Ja, just det.
2: Där har det varit kanske.
3: Oh ja.
2: Mm. Vi får ett par gäster nu alldeles strax också. Det är faktiskt ett par pappor som vi har redan pratat lite grann. Mest snällt, tror jag det har varit. Men vi har också lite mera musik naturligtvis. Madonna hörde vi alldeles nyss. Vad har vi på listan nu? Jo, en gammal Carl Gerhard. Vad tror ni om det? Ja, det är ju samma fack som här kommande intervjupersonerna. Inte ett ljud om Snodas. Så heter låten som han ska sjunga. Oj!
0: den viskonst som nu frodas ställer jag med tvekan upp. Ty i tävling med den snoddas har jag inte det ringaste hopp. Det grymta må utsjungna så gann, men det gör inte något gagn. Hellre än att stå i skuggan spänner jag mig för segrarens vagn. I ryktets famn har han funnit en hamn. Tänk att ha ett sånt namn som snoddas. Jussi haft tur med en viss sångkultur, men som visst en figur mot snoddas. Dessutom hämtar ju Jussi rätt ofta ur glaset kraft. Snoddas han gillar nog furan, men inte i form av saft. Kruska diet jämte helnykterhet väger upp hög.

0: lika bra som vår vän med schlagerkrian. Hadrian, hadra. Min visa är inte bitter, ej medan Anderssons släkt. Varför min sång är så bitter? Jo, för att den gör mindre effekt. I alla dagar har jag trott att jag var mycket flottare kar än Snoddas. Chevalier satt som en världsdela glatt, den är vissen och platt mot Snoddas. Kunder här knipsar, hans namn står på slipsar och laxativ. Bakpulvet Snoddas och rakt hålen Snoddas och Snoddas kniv. Rammel drog hus med sin gräsliga blus, men han är en tung bus mot Snoddas. Nej, en baron han ska ej ta sig tom mot en folklig person som Snoddas. Ut i gåsmarsch, ej blott i gässen, följer Snoddas karriär. Ett kulturorgan Expressen binder kransar av Harje-kuvert. Bladet har utsänt en tolk stark nog att ge Sverige besked om hur i Mellerud folkpark tusen troende själar sjöng med. Folket nog drogs när en strav sjöng sitt jox, men rekordet slogs av Snoddas. För att se mer klättra folk upp i trär och en del ramla ner på Snoddas. När Edvard P. sjöng med 600 kaffe den parkens lön, Snoddas han nådde en konstnärlig topp av 3000 viner och brön. Karl Adams blad följer stad efter stad hur man sålt lemonad på Snoddas. Nykopps behag i hans folkliga tag och hans tvillingedrag med Snoddas. Men
1: fast... Ja, det var alltså Carl Gerhard som sjöng om gamle Snoddas. Jag trodde Snoddas kom ganska långt efter Carl Gerhard, men tydligen så hann han uppleva Snoddas. Och det minns ni kanske var Snoddas slog igenom, Stefan Berg?
2: Ja, det minns jag förstås, fast inte just nu.
3: Och då var han slog igenom?
1: Ja, han sjöng Haderian, Hadera. Ja,
2: var det.
1: Mycket bra. Hade jag fanfaren framme skulle du få den.
2: Ja.
1: Eller en trumvirvel.
2: Ja, kanske det.
1: På något av de här trumsätten. Jag är imponerad att ni har flera trumsätt på scenen.
2: Ja, det är två just nu. Jag hoppas att det blir fyra eller något sånt.
1: Oj, oj, oj.
2: Vi får se. Vi får se.
1: Ja.
2: Det är en vecka kvar till premiär.
1: Säger alltså Stefan Berg och hans revyband.
2: Ja.
1: Är det en jätteorkester?
2: Vi är fyra i år. När jag började 1985, då var vi sju. Sen har det varit lite olika konstellationer genom åren.
1: Ja, men du har ju följt Flackrevyn så många år.
2: Ja.
1: Hur har det varit den här resan, tycker du?
2: Den har, ja, vad ska jag säga? Vi har liksom aldrig bråkat under 41 år. Det är bara en sån sak. Och sen har det varit utmaningar som vi har löst på vägen, har vi gjort.
1: Ja, det hör till.
2: Det hör till. Och det har varit väldigt stora orkestrar, orkesterarrangemang och mindre. Man har fått lite av varje under de här åren, kan jag säga.
1: Är det en kul uppgift?
2: Ja, det är en fantastisk uppgift. Men jag säger det, göra en revy, det är ungefär som att göra tre album i det vanliga yrket då.
1: Ja. Du har varit musiker hela ditt liv i stort sett.
2: Ja, det blev så. Jag undrade vad jag skulle bli när jag blir stor, och det undrar jag fortfarande. Så länge så kör jag på musiken.
1: Ja, och vi pratar ju med din dotter här. Som har gått i dina fotspår.
2: Ja, och min son.
1: Jaha, han också.
2: Han är ju här också.
1: Ja, David, ja.
2: David.
1: Vad spelar han?
2: Ja, nu spelar han... Han spelar ju allt möjligt. Spelar, i det här videon spelar han gitarr och såg.
1: Såg?
2: Och, ja, såg. Och lite trummor. Men sen har, genom året så har han ju spelat melodika, cykelpump och trummor.
1: Det är lite ovanliga instrument.
2: Ja, Men jag brukar köpa saker till honom och sen lär det här sig. Och sen lär han sig.
1: Då gör han det?
2: Ja.
1: Läraktig pojke.
2: Ja.
1: Hur är det med Malin då? Kan hon spela på cykelpump?
2: Nej, det tror jag inte i alla fall. Men hon är musikalisk på sitt sätt. Hon jobbar ju med musik också. Hon är musiklärare.
1: Ja. Ingår hon också då i revybandet här?
2: Ja, hon ingår i... Ja, mest är framme. Hon spelar inget.
1: Nej.
2: I det här utan hon sjunger och dansar.
1: Aha, man kan ingå i ett revyband utan att spela alltså?
2: Ja, det är väl lite flytande gränser här för David som ingår i revybandet. Han är väldigt mycket framme på scen i det här revyn.
1: Ja, det är som man får göra lite av varje.
2: Ja.
1: Nu ska vi se, det är du och så är det Malin, fast hon inte spelar så mycket, och David. Men det är en fjärde också i revybandet om jag räknar rätt.
2: Ja, ja. Malin får vi inte räkna in där. Utan vi har ju Kjell Neander som var med även första revyn 1985. Vi har spelat ihop sedan han föddes typ.
1: Han brukar vara med?
2: Ja, han vill jag helst ta med på trummor.
1: Ja, ja, just det.
2: Och sen är Christer Lind på bas då, som är producent för den här.
1: Just det. Som är lite hustomte också i övrigt här, va?
2: Han gör det mesta här.
1: Ja. Vad kul. Och så mitt emot det här nu så har vi ju en annan av papporna som vi bara har pratat om. Men nu ska vi prata med Peter Källström.
3: Ja, det stämmer.
1: Och här fick vi lite avslöjat nyss att förutom att vara studievägledare och revyartist så har du även skrivit någon revy, tror jag, neråt Göteborg. Kan det vara så?
3: Neråt Göteborg? Ja, nej, det har jag nog inte. Det var nog snarare Vadköping förra året som jag och Jenny Wollander skrev en revy. Och det har vi gjort några gånger tidigare, lite så här sommarproduktioner och så.
1: Mm.
3: Göteborg, det är väl kanske det att Anton och min son, han bor i Göteborg.
1: Mm.
3: Det var där, och där har han spelat lite barnteater. Men där var jag inte, ja, jag hjälpte till att bära dekor och höll mig undan annars.
1: Ser du? Vad gör du här nu då?
3: Jobbigt, måste
1: i Brevens?
3: Vad jag gör i Brevens?
1: Ja.
3: Ja, det är många som frågar det, speciellt hjortan här omkring. Jo, jag är med på jag har inte varit med lika länge som Stefan. Men rätt länge ändå, sen 2002. Så mig har de inte blivit av med riktigt än. Så att jag är med och gör bort mig lite på scen och sådär.
1: Mm.
3: Tvingas sjunga också till allas förskräckelse.
1: Kan vi hoppas på någon liten ballett eller så i år? Jag minns ju en i långkalsonger på Parkteatern som var oförglömlig.
3: Ja,
2: Svansjön.
3: Många, var Svansjön. Ja. Många ville glömma det.
1: Ja, det.
3: Men nej, det går inte. Det har etsat sig fast på hornhinnan. Jo då. Det blir lite dans. Jag kommer nog att få visa upp lite danssteg i alla fall, tror jag.
1: Någon parodi?
3: Ja, det blir en parodi. Vi gör ju parodier väldigt mycket och bland annat blir det ju Allsången från Skansen. Och där är det ju olika band med som folk känner igen. Jag vill inte säga för mycket, men det är ju, Pernilla Wahlgren kommer ledare där och det kommer in folk från melodifestivaler och sånt där. Så då kan man ju räkna ut att det kräver sina kläder menar jag, och danssteg.
1: Så du?
3: Ja, ja.
1: Det blir som en liten miniversion här av Allsång på Skansen.
3: Ja, det kan man säga.
1: Mm. Det blir ingen författare Ranelid eller så?
3: Nej, inte Ranelid. Men vi ger oss på kungen lite grann, kungen och drottningen, tänkte vi.
1: Har inte de fått nog?
3: Ja, men ändå inte på något sätt. De hänger ju med fortfarande och det kommer alltid nya grejer man kan... göra lite saker på.
1: Ja, vill du avslöja någonting när det gäller kungen?
3: Jag kan väl bara säga att han har ju varit, eller är, scout. Och jag lämnar det där.
1: Ja, det är inte så att vi kan få något litet kort smakprov sådär.
3: Utav kungen?
1: Ja.
4: Tja, nej men han tycker det är skojigt att få komma ut på landet och... Tja. träffa vanliga människor. Så att, ja, det ska bli skojigt att komma hit till Odensbaracken och se hur vi, ja, hur var det. Så att vi får se vad som dyker upp, men nej, jag tror att det får stanna vid det, kanske. Så det är intressant att lämna det som en liten sån här, vad ska man säga, en cliffhängare.
1: Ja, tack så mycket för det. En förhandsglimt här. Hur är stämningen, hur är läget nu en vecka för premiären, Stefan?
2: Jag tycker vi är otäckt långt framme i den här spelningen. För att det, jag bara väntar på att det ska komma. Nej, nu måste vi ändra på allting. Jag har ju varit med så länge så jag vet ju att ja. Man kan ändra. På natten innan premiären kan det hända saker. Det ingår liksom i jobbet.
1: Har ni lite sådana här dagsaktuella händelser? Vi har ju haft ett val här, Peter, bara för ett par dagar sedan.
3: Ja, men vi har väl liksom resonerat lite grann att det, Peter var inne på det, att det, folk kanske har fått nog lite grann av valet och alla jobbiga saker som händer där omkring. Så vi försöker ha lite mer upplyftande grejer. Det är klart det nämns ändå på något sätt, det kommer det göra. Och, men vid någon kanske kupletter eller några sägningar om inte annat. Och sen kan det ju ändras en revy under resans gång om det händer saker. Det är ju, den lever ju hela tiden om det är någonting som man kan skämta om som dyker upp. Så kan man slänga in en karaktär eller någon kuplett eller någon sägning någonstans, absolut.
1: Hittar ni på saker under en föreställning också? Så där liksom... Så att någon kommer av sig lite och...
2: Jag måste ju spela precis samma sak, annars blir det ju kaos.
1: Ja.
2: Så att jag får nog hålla mig till noterna, det som står. Men ni kan ju göra lite...
3: Ja, absolut att det kan hända, men det är ju inte frivilligt.
2: Nej.
3: Då är det att man har kommit av sig, och det är absolut, det kan hända, för det är många repliker som liknar varandra och man... Helt plötsligt blir det en ofrivillig kortning. Helt plötsligt är jag 3 minuter längre framåt i sketchen. Och sen försöka hitta tillbaks. Men inte direkt att sätta dit varandra. Utan då är det mer att det råkar bli någonting. Eller att man är bombsäker på att man säger rätt replik. Fast det är verkligen någonting helt annat som kommer ur munnen. Och man kanske inte ens hör det själv. Utan man märker på motspelarens ansiktsuttryck. Att vad sa du nu? Nej, ingenting som, men det brukar vara en sån här klassisk grej, att sista föreställningen, att det kan vara lite bus och sådana saker. Men vi är ganska snälla, vi har inte haft det så mycket. Nej, det var förr, tror jag, som det kunde vara att man busar lite grann med varandra och så här. Men, och det är ju långt kvar till dess. Man är ju helt tänka utåt jävligt.
1: Man har ju hört som den där skämt om det kanske var någon engelsk societetspjäs där de satt och drack te och så bytte man ut teet emot en whisky i kopparna.
3: Ja, det har hänt grejer. Jag vet att i ett tillfälle så skulle jag doppa ner huvudet i ett akvarium. För jag var mannen som kunde tala med fiskar. Och det gjorde jag då. Och vid ett tillfälle, det var väl sista föreställningen, jag lyfte på locket den här, så såg jag att visst det var vatten, men det var massa iskuber där också. Så då var det ju rätt kallt. Det var ju ett skämt som man kan tycka är roligt för de som gjorde det, men inte för publiken, för de visste ju inte någonting.
1: Ja, just
3: det. Så det brukar vara, de här roliga skämten kan vara att publiken också fattar att det är någonting som är annorlunda. Sådär. Det finns väl någon grej med Magnus Härenstam, va? Och Bosse Parnevik, att Bosse Parnevik skulle härma Magnus Härenstam, och sista föreställningen så kommer Magnus Härenstam in själv och de har klädda på samma sätt dessutom och pratar med varandra.
5: Men det var ju det roliga att se Nils Poppe i hans föreställningar, hur han drev med de andra skådespelarna ibland. Så att de inte kunde hålla ihop på något sätt.
3: Alltså. Nej, han tyckte om att dra på det där. Liksom, och, ja, han var fantastisk på det.
1: Du spelar ju fars i Lerbäck här i somras, Peter.
3: Ja, det stämmer bra det. Det var första gången jag spelade med Lerbäcksgängen. Så det var kul, väldigt kul.
1: Ja, kommer det här att bli lika roligt?
3: Det är ännu roligare. ja... det blir jättekul. Det blir, en fars är ju på ett sätt, bygger på ett annat sätt. Här är ju nummerrevy med olika både sång och sketcher. Så det är en annan dramaturgi och uppbyggnad. Så här, men skratt utlovas.
1: Ni tillhör ju en nästan utdöd tradition, nämligen nummerrevyn i Sverige.
2: Ja, jag känner mig nästan utdöd.
1: Men ändå går det så bra.
2: Ja, ja. Det gör det. Vi har sålt väldigt bra biljetter.
1: 10 000
2: ja.
1: Lär det vara som ska komma
2: av,
1: här.
2: Av 12.
1: Och så då?
2: 10 000 av 12 ja, 000. Så det är 2 000 kvar som får ja, hänga på låset.
3: Ja, ja exakt. Ja. Ja, nej men det, jag vet inte. Ja, man säger ju det, men samtidigt så har man ju märkt att det finns många lokalrevyer som dyker upp på olika orter. Och det är mycket yngre människor som jobbar med det också.
1: Det ska så vi inte glömma just det.
3: Det finns en återväxt på något sätt också. Det är väl kanske på riksplanen som inte görs lika många revyer som förut eventuellt. Då.
1: Nej, och det här får man säga, det är en revy på riksplanet. Mm. En flackrevy drar från stora delar av Sverige.
3: Ja, det är ju bussar som kommer hit från... Ja, mellan Sverige liksom, så att absolut. Mm.
1: Ett lyckopiller, det låter ju jättefint. Är det viktigt, liksom om man ska vara allvarlig och göra det som ni gör?
2: Ja, jag tycker det. Jag tycker att människan behöver känna sig lite lycklig och glad då och då. Speciellt i den här världen, som den ser ut idag.
3: Ja, absolut. Att komma bort ifrån... nyhetsflödet som inte alltid har så många roliga nyheter och det har blivit lite hårdare och kallare så här, så är det ju att få drömma, liksom att ta sig från den verkligheten och få skratta helt enkelt. Det blir vi lyckligare utav.
1: Mm. Det får nog bli slutorden här från papporna Stefan Berg.
2: Tack.
1: Och Peter Källström.
3: Tackar.
6: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: reklam.
1: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till Första upp Kumla Däck.
2: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
3: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida örebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
4: Och några mil för en bra bil. Kom till Hugo Erikssons bil.
5: Hugo Eriksson bil i Storå.
6: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
7: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Tone Kjunnesson, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
8: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.

0: Beatles var det förstås, till There Was You. Jag kikar lite på ett program för Bergslagens historiedagar. Och de börjar nämligen nu i helgen och så pågår det faktiskt uppemot en vecka framåt. Ett digert program där väldigt många olika platser och institutioner, museer är med. Om vi tittar på morgondagen, lördag till exempel, då har vi berättat redan om jubileumsfirandet i Nora. Järnvägen där fyller 170 år. Det är också öppet på Frövifors pappersbruksmuseum. Där man har fina utställningar när det gäller papperskonst till exempel. Siggebohyttans Bergsmansgård har öppet också. Och vi kan väl ta något som heter Vangslidret, ett litet museum om Nora. Det är Götlinska gårdens gamla vangslider som har gjorts i ordning av hembygdsföreningen där. Och så på Åkerby herrgård så bjuder man på en herrgårdslunch minsann. Det blir också en vandring runt Dalkarsbergs gruvfält och en guidning vid Lars på kalkbruk. Och som avslutning kan man ju gå på en stadsvandring i Järle. Lite av vad som händer imorgon lördag. Vi har ju varit här hela förmiddagen i Brevens bruk inför premiären här om en vecka precis. Och huvudpersonen bakom detta sitter här igen. Peter Flack.
1: Jag är navet i hjulet. De andra är ekrar som snurrar runt omkring mig. Jo, så är det väl.
2: Men utan ekrar fungerar inte hjulet.
1: Nej, det är precis som du säger. Utan ekrarna skulle det aldrig fungera. Det är fantastiskt att ha faktiskt så många både entusiastiska och begåvade människor omkring sig. Så under alla de här åren så hade det inte varit någonting om man inte hade haft duktiga medarbetare. Så är det ju.
0: Mm. Jag tittar här på, du har ju en hemsida som heter Flackoteket.
1: Ja, Flackoteket, ja just det. Där finns lite sådana där, lite videoklipp och lite sånt här att titta på om man vill.
0: Och där kan man se, jag tror alla programmen från alla dina revyer.
1: Ja, har vi hunnit lägga i allting där? Ja, det har vi nog gjort kanske, ja. Ja. Och där är väl de första, det du ser nu på sidan där är väl de första föreställningarna som var på Örebro gamla teater.
0: Ja.
1: Och det var ju där det började en gång med de här lite mer professionella revyerna.
0: Ja, just det. Ja. För du hade ju som studerande, va?
1: Ja, precis. Alltså, jag gick på Karolinska läroverket och då gjorde vi ju lite sina skolrevyer. Men inte på Karro så mycket faktiskt. Då var det mer sån där Lucia-spex eller vad man ska säga. Då fick vi vara på Karros aula. Men så hyrde vi in oss, eller fick vi väl låna på Handelsskolan var det väl som låg nere vid järnvägen. Mm. Där fanns en aula där vi hyrde in oss och spelade vi skolungdomar. Mm. Det här var ju innan vi gick ut skolan alltså. Så det började ju jättetidigt, va?
0: När blev detta liksom ett jobb för
1: ja,
0: dig?
1: Man växer nog. Jag tror att jag har vuxit in i jobbet för jag hade föräldrar när jag var liten som... Ja, som jobbade som vanligt. Min mamma var butiksbiträde och min pappa jobbade inom konfektion på Raps fabrik från början men sen på Hagenfeldts konfektion. Och det var en vanlig arbetarfamilj som jag växte upp i och de ville ju att jag skulle ta studenten. Det var ju, ingen av dem hade gjort det och det var ju ett mål på den tiden. Det är klart grabben ska ta studenten. Men du vet Martin, på den tiden så fick man ju betala för läroböckerna. Det var ju inte gratis läroböcker, utan det man skulle läsa för att kunna studera var ju böcker som fanns på bokhandeln. Mm. Jag hade ju tur, jag hade ju lite släktingar och sånt där, så jag kunde ärva någon bok här och där och så där. Så det lyckades ju bli en studentexamen. Och från det så var min tanke att kanske bli lärare i svenska. Jag tyckte det var det roligaste ämnet, att skriva uppsats eller att skriva och försöka förkovra mig i svenska. Och utifrån det så skulle jag då söka mig till något universitet. Men först var det ju på den tiden så att man borde klara av det där militära.
0: Mm.
1: Så det var det första jag gjorde när jag tog studenten, det var att jag ryckte in och gjorde det militära. Och jag gjorde nog 13 månader på raken för att liksom ha jobbat undan lite av de här repetitionsövningarna också. Så
0: det var I3?
1: Vad sa du?
0: Örebro?
1: Det blev på I3, Örebro.
0: Mm.
1: Ja.
0: Mm.
1: Och sen började jag då i Stockholm och läsa på universitetet. Och då var det så märkligt att teaterhistoriska institutionen hade startat filmvetenskap. Det fanns ju en filmprofessor som hette Rune Waldekrans och han höll i de här föreläsningarna. Och då gick jag någon termin där. Men då hade jag ju träffat Birgitta Götestam också och hon läste väl också lite filmvetenskap så där, men hon sökte sig ju hela tiden till teatern. Och så blev hon antagen till Riksteatern. Hon skulle åka ut på en turné med Staffan Westerberg. Och då råkade jag komma in i det där. Och sen försvann de där studierna. Och sen så, ja, någon annan utbildning har jag inte.
0: Nej, för ni var ju med i första Örebro teaterensemblen.
1: Ja, det var vi också. När den startade så var det så för Birgitta var det väldigt lyckosamt att en av skådespelerskorna som skulle ta plats i den där nybildade Riksteaterns Örebroensemblen, hon hette Åsa och hon tog ett sabbatsår i USA med sin kille. Och då var man tvungen att få någon som kunde hoppa in och det blev Birgitta. Mm. Och i och med att hon kom med så kom jag med på sladden där och fick skriva lite och vara med. Och sen blev det ju, vi blev ju anställda båda i Örebroensemblen så småningom. Och var där under många år.
0: Det är tidigt 70-tal
1: det
0: här.
1: Ja, det är det. Det är tidigt 70-tal.
0: Mm.
2: Det där låter lite som Tage Danielsson, jag har hört. Han skulle bli professor i franska.
1: Jaha, och det blev väl inget med det förstås.
2: Nej.
1: Nej. Nej, det kom av sig på vägen.
2: Ja, ja. På ett mycket bra sätt.
1: Ja,
2: samma sak med dig.
1: Kanske, ja.
0: Ja, Peter, vi är ju nästan jämngamla, du och jag.
1: Ja.
0: Och jag kom till stan ungefär när du hade din första revy, Hjalmar-revy.
1: Det gjorde du.
0: 1976.
1: Kom du från Stockholm då, Martin?
0: Ja, eller? Det gjorde jag.
1: Det gjorde du. Din pappa var ju så oerhört framgångsrik med tv-teaterensemblen.
0: Ja, får man säga.
1: Ja.
0: Mm.
1: Han var chef många år där alltså. På
0: ja, just det, från 56 till 69 någonting, ja.
1: Man var så fascinerad av, nu pratar vi om något helt annat än mig, men man var så fascinerad av den där tv-teatern, vet du, för det var ju många av de där pjäserna som sändes nästan som en direktsändning.
0: Alla gick direkt i början.
1: Ja, det var ju fantastiskt alltså.
0: Mm.
1: Tänk att föreslå det idag. Vi skulle vilja spela en Shakespeare-pjäs där, i direktsändning. Ingen skulle ju tro att man var riktigt klok.
0: Nej,
1: nej.
0: Nej, det är en fantastisk tid.
1: Och det var bra.
0: Ja, visst.
1: Ja. Ja, det är fantastiskt.
0: Det var en folkteater kan man säga. Jag kom in i vardagsrummet.
1: Ja. Mm. Vad jobbade du med när du kom hit till stan då?
0: Jag fick ett sommarvikariat på Närkes Allehanda 1975.
1: Ja.
0: Och så, sen har jag varit kvar.
1: Och så blev du kvar?
0: Hängt mig kvar,
1: ja.
0: Ja. Ja, men det var så roligt att gå på gamla teatern, Örebro teater, och se Freda Hjalmar.
1: Ja.
0: Därför att det var ju verkligen lokalt, alltså ja, närodlat.
1: Ja, det var närodlat, det var verkligen lokalt, regionalt, lokalt faktiskt.
0: Och det var ju mycket, och det hade du ju under många år, lokala inslag. Du drev med lokalpolitiken.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Och sen när våran lokalradio startade 77, det gav ju dig mycket uppslag.
1: Ja, det hade vi mycket uppslag också kring, och vi gjorde lokalradio. Och då sa de så här, ja, du skojar med radion i Örebro, det låter likadant i hela Sverige, så det numret kan du köra var du vill. Ja, ja, så jag tänkte, det går väl bra. Men sen, du vet, i och med att bussarna började hitta oss och åka hit, så märkte vi ju att de hängde ju inte riktigt med på alla de här lokala namnen. Alltså lokala politiker i kommunstyrelse och sådär. De sa, vem är det? Vi förstod inte riktigt. Och så det blev mindre och mindre av den sorten. Nu vet jag inte vad som är riktigt lokalt i Örebro, utöver Marcus Allard då förstås. Som ju märks över hela Sverige numera.
0: Nej, det är väl ett problem överhuvudtaget, Peter, att hitta saker som alla har sett, så att säga.
1: Ja.
0: Antingen det på tv eller på film och sådär.
1: Du vet, förr om man spelade revy förra året, och så kanske det var någonting på tv som man tog upp i föreställningen efter ett par dagar och hade gjort någon liten kul vers om, så visste ju alla om det. Men idag har vi så många kanaler, det är så spritt, det är så mycket, så det är mycket svårare.
0: Ja visst, svårt att hitta gemensamma nämnare så att
1: säga. Ja, det är det faktiskt.
0: Nu är det ju flera jubileer. ja. För dig.
1: Ja, det är ju det.
0: Revyn 50 år, Hjalmar 50 år. Ja. Du själv om bara några veckor.
1: Ja. 80 vet du.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Tänker du på det?
1: Ja, jag gör nog det lite grann. Men det är mera att min kropp tänker på det. För det måste man ändå vara medveten om, att jag rör mig inte lika lätt som jag gjorde när jag var 79. Nej, men alltså, det tar ju emot lite grann. Man blir stel i kroppen och det här är lite ont i ryggen och det är lite ont i benet och man råkar ut för någon sjuk. Jag var sjuk under ett år, rätt så dålig faktiskt och sådär, men...
0: Ah. Jo, du har ju berättat om det.
1: Ja,
0: det var en svår tid.
1: Ja, precis. Det var en jobbig tid. Men nu tycker jag att jag kommer tillbaka och blivit farfar. Och det känns ju jätteroligt. Och 80 är ju en viss ålder ändå. Men jag ser det liksom ändå fram emot att kunna få vara med ett tag till.
0: Mm. Du har ju sagt här att det här är min sista Hjalmar-revy.
1: Ja, jag vet. Ja, det säger man ju hela tiden. Men det är ju dumt att säga sådär. Det här är min sista. Det kan ju vara så att jag mår jättebra om ett år igen och tycker att äsch, vi gör något mer. Det hela hänger ju hela tiden på att det finns publik. Jag brukar säga att det är den dagen ridån går upp och salongen är tom. Då ska du lägga sandalerna på hyllan. Då är det dags att säga hej då. Eller när min egen kropp och mitt eget intellektuellt, men min egen intellektet säger att nu hänger du inte med längre, nu är du gaggig, lägg av. Men än så länge så tycker jag ändå att jag hänger med.
0: Är inte en annan faktor också, vi var inne på det i början här med Marie, det här med lusten.
1: Ja, lusten.
0: Glädjen.
1: Ja, glädjen, lusten. Jätteviktig. Och sen är det ju det att när man har hållit på i en stad och gjort rätt mycket under, ja, en jättedel av livet kan man väl säga, eller hela livet med

0: trots allt det roligaste av allt. Mötet med publiken är ju det som håller en igång.
1: Mm.
0: Att möta publik, jag tycker det är... Alltså, TV är väl skojigt och så, men det här med att spela in någonting... Nej, det är det där med att de sitter där i stunden som tycker jag är spännande.
1: Så att det, så länge, ja,
2: det är festligt med publik. Jag tänker på, jag har hört Paul Rummel en gång berätta om en, de, han märkte att det var en person som såg bara så tråkig ut.
0: Ja.
2: Så han sa till hela ensemblen, vi spelar bara för honom.
0: Ja. Ja.
2: Och sen hörde jag Henrik Dorsin som berättade om något liknande.
0: Ja.
2: Och då hade han talat med Gösta Ekman om detta. Och då hade han sagt, ja men det beror på att den där personen är du.
0: Ja.
2: Och igår hörde jag om en föreläsning där det fanns en åhörare.
0: Ja.
2: Och när sen föreläsaren tänkte gå så säger åhöraren, du kan inte gå nu. Jo, men nu är jag färdig. Nej, jag är nästa föreläsare.
0: Aha, han satt och väntade på sin tur.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ska vi tolka dig så då, Peter, att så länge glädjen finns och lusten att möta publiken...
0: Mm.
1: Och så länge bussarna fortsätter att komma så
0: kanske vi ses det på fortsättning. Vi får se. Och så finns det mycket annat man kan göra. Du vet, jag gjorde det här programmet om Torsten Ehrenmark.
1: Mm.
0: Så det fick jag ju komma till dig och prata om också. Och det var jätteroligt att göra. Så jag har lite annat sånt där som jag nog skulle tycka var kul att göra. Och jag har varit med om, tycker jag, rätt så mycket kul. Och ibland så funderar jag på att kanske borde göra ett program och berätta om mitt liv bara lite så.
1: Mm.
0: Jag vet inte, eller också får det bli en bok.
1: Det skulle jag gärna komma och se, Peter.
0: Ja, vi får se vad som händer.
1: Du har i alla fall en i publiken.
0: Ja, då,
2: ja, men ett program om Jimmy Durante också.
0: Ja, jag har fått göra program om Jimmy Durante faktiskt. Mm. Till och med i radion har jag gjort det.
1: Mm, ja. Kan jag tänka mig.
0: Ja.
1: Det glömmer man lätt bort att alla oss här, till och med Inge, så tror jag att du är den största radioveteranen.
0: Ja, jag var med mycket. Men nu har det inte varit så mycket på sista tiden, men jag har ju gjort väldigt mycket radio alltså. Jättemycket radio.
1: Mm. Mm.
2: När jag var ung i Nyköping så hörde vi dig.
0: Det gjorde ni?
2: Ja, aha. Det kommer jag ihåg.
0: Ja. Jag hörde sen att Nyköping.
2: Ja, du hörde.
0: Vilken röst man har.
1: Tack kära Peter.
0: Tack för att ni kom. Jag tycker det var jättetrevligt. Komma. Ja. Och lycka till med fortsätta program och sånt. Och välkomna på revy, säger vi väl till alla som lyssnar. Det börjar att bli lite utsålt här och där. Men jag tror att vi ska kunna ordna någon plats, någonstans.
1: Det ser vi fram emot.
0: Ah.
1: Vi lämnar brevens alldeles strax. Men vi ska ju förstås berätta lite om nästa vecka också. Under den här musiken.

Brian Bennett med sin stora orkester som spelar en av många Bond-teman, minsann. We have all the time in the world. Låter ju lite så på Peter också. Eller fortsättningen här, vilket vi ser fram emot, Peter, väldigt mycket. Jo, nästa vecka då i Länsradion. Kia är det som börjar på måndag. Och hon ska prata bland annat om den årliga beredskapsveckan som inleds då på måndag. Vad innebär det för någonting? Vad är det för någonting? På tisdag, då blir det lite annorlunda. Det ska bli en

0: lista vikt åt massa topplistor. Med mycket utländska låtar och svensk toppslåtar. Och så får vi höra en del artistintervjuer från den tiden som det begav sig på tisdag alltså. Onsdag, Lars-Åke då. Han ska prata med den avgående chefredaktören vid Nerikes Allehanda, Anders Nilsson. Och så har vi även Lantbruksnytt, ska jag inte förglömma. Det är ju faktiskt ett av de äldsta programmen i radion som tack vare Länsradion hörs fortfarande. Torsdag, lyssnarnas torsdag, givetvis. Och vad har vi nästa fredag då? Jo, då ska jag och Jan-Åke Siljeström, eftersom du inte är här.
1: Jag åker till Leksand och har fritid.
0: Så du? Har du sånt för dig?
1: Ja, jag har ett fritidshus i Leksand.
0: Så du? Ja, vissa har sånt också. Mm. Anders Wallén kommer i alla fall som gäst då nästa fredag. Han har en helt ny bok med en spännande titel. Havet är stort men våra båtar alldeles för små. Och så kommer Håkan Henriksson från Arkivcentrum och berättar om ett arkivfynd. Nämligen när tidningarna rapporterade 1868 om Alfred Nobel att han skulle ha besökt gruvfälten. Frågan är, var det verkligen Alfred Nobel?
1: Det kan ha varit hans bror Ludvig kanske.
0: Avslöja ingenting nu. Tack för denna sändning ifrån Brevens. Tack Gunnar.
1: Tack så mycket.
0: Tack Peter. Och så tack Inge där borta som har sett till att vi har hörts hela tiden tror jag. Det var härligt. Och lyssna på oss igen på måndag igen då. Ha det fint i helgen.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi hjälper dig hela vägen med uppkopplingen. Vi kopplar in och installerar router, digitalbox och annan utrustning från exempelvis Telia, Tele2 och Allente. Allt ska fungera direkt, utan krångel, utan stress. Du slipper ringa supporten, vi tar hand om det åt dig.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju som ni förstår kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det. Right.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool-Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju som ni förstår kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Sedan 12 januari är TV4 nedsläckt, men hos oss finns lösningen. Vi erbjuder riktigt starka och förmånliga TV-paket från Allente, både via satellit och bredbands-TV. Vi hjälper dig hela vägen från val av abonnemang till komplett installation. Ett samtal räcker. Ring oss. Vi tar hand om allt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.
4: A one, a two, a one, two, three.

0: Anders?
1: Ja?
0: Det var stiliga ringar du skickade efter från stan, du Anders.
1: Ja, de glänser nästan som riktigt guld, Brita.
0: Anders?

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss handlar det inte bara om att köpa teknik, det handlar om trygghet hela vägen. När du köper dator eller mobiltelefon ser vi till att all din data kopieras och förs över säkert. Bilder, kontakter, dokument, appar. Ingenting lämnas åt slumpen. Vi tar fullt ansvar för att allt följer med och fungerar som det ska, så att du kan känna dig helt trygg från första stund. Och det stannar inte där. Hos oss ingår dessutom gratis leverans, installation, personlig instruktion och återvinning. Allt detta utan extra kostnad. För bästa möjliga service når du oss dessutom dygnet runt på vår telefon. Det är därför våra kunder väljer oss. Ingen annan erbjuder samma service.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

welcome.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss får du mer än bara en TV eller dator. Vi är de enda som erbjuder gratis leverans, installation, instruktion och återvinning. Dessutom når du oss dygnet runt på telefon för personlig service. Ingen annan erbjuder detta.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 2290 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då. La, la, la.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Kiss! Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bysas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Så långt.
1: You're listening to The Tim Kelly Show's New Music Friday on Radio 94.3, playing new country's best.
2: Just det. Missa inte Tim Kelly Show här på Radio 94.3 på fredagar klockan 16.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Det är vi som är systrarna K.
1: När vi är på turné
0: så lyssnar vi alltid på 94,3.
2: Jag var ett barn med klara ljuva sinnen, och på mitt väsen solen lyste ned. Mitt liv var nytt och ännu utan minnen, och genom natten månen stilla gled. Och jag var ung med fasta steg på jorden. Jag levde fritt bland träd och vilda djur, och som i lera formade jag orden, och rent var hjärtat som det kom och ur.

blev av. Och jag blev man med hatt och stövlar tunga. Jag lärde tyglarna av lämplighet och sed. Och lärde le när marken tycktes gunga av tyngd från fiender som högg oss ned. Jag ser på världen genom dödas blickar. Med andras oro köper jag min frid. Och nedåt slår jag när jag uppåt slickar. Och snarkar däst med själens nöd bredvid. Och lilla bäck.

kvarn. Jag samlar tid som musen samlar skulor. Till livets byggnad samlar jag på år. För allting stort och starkt är byggt av smulor. Och sanningen av ångrad lögn består. I munnens vall jag känner orden klinga, som återskall av allt som sagt förut. Min tro är klen och klokenskapen ringa. Och allt är början, mitt och be och slut. Och lilla bäcken mot älven rinner, och älven rinner mot stora hav. Och aldrig någonsin mer du finner,

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

i Folkets park på en scen. Där sitter jag nu så allén och räknar mina brutna ben. I ty min lilla hjärtevän har slagit mig igen. Adjö! På fru och extra testemö. Av båda två så fick jag spö. Så det sa Max, Max, så jag packade och stack för sen.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lotta på Fredrikssons. Jag önskar att vi kunde förlänga sommaren, men det är ju, som ni förstår, kört. Men det vi kan förlänga, det är sommarpriserna. Vi har valt att behålla våra sommarpriser hela september. Så du kan fortfarande köpa en Demideck Cleantech, den blå burken, för 2599 kronor för en 10 liters burk. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Du lyssnar på Radio 94,3 som nu gör sändningsuppehåll klockan 6 imorgon bitti. Vill du lyssna vidare så hörs på webben på www.radio943.se. Vi önskar alla lyssnare en god natt.
1: Hey, you getting hungry? Well, tonight's the night. I've finally been immortalized at Adventure Car Hop.

0: Du missar väl inte att lyssna på Tracknet Radio torsdagar klockan 17.00 i denna kanal 94.3.
1: Och torsdagen efter är reprisen klockan 17.00 samma tid.
2: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Sjöller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.